0: پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔
1: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشركوا باللہ ما لم ينزل به

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔

تو خدا فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ خدا فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔

اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ

اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے، بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

0: بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ،
1: اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر خدا کی لعنت،
0: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون،
1: جو خدا کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے،
0: وبينهم

0: ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔
1: وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔

0: اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔
1: أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔
0: پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا؟ تو مومنوں، تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندھو ہوگا۔

0: الله حرمهما على الكافرين.
1: اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو. وہ جواب دیں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے.
0: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم

0: جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،
0: اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: هل

0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں، بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا.

0: بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے.
0: ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین.
1: لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: ولا

0: اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔

0: جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔
1: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى

0: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔
1: قال

0: تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔

اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟

0: انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین،
0: میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔
1: اوعد

0: لكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو.
0: قالوا اجئتنا لنعبد اللہ

0: وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔
1: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب۔

ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔

0: اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔
1: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه

تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔

0: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔
0: پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔

0: اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔
1: انکم لتأتون الرجال شہوۃً

یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔

تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

في القرآن المجيد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: It's 8 a.m. The Shine Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
3: 100 FM.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
4: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت.

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to, dil to hai aaram.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL

0: ٹپلی پر اعتبار، نو پانی نو پریشانی،
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: Step Schools se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
3: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک.
4: This program is brought to you by
5: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن،
4: اینڈ
6: ٹبال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں،
1: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکام، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل،
7: اینڈ ایچ ای ایس ٹیوبلر بیٹری ہے تو دل کو ہے آرام،
1: اینڈ
8: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا،
1: اینڈ
3: پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک.
9: لائک اس آن facebook.com/FM247365.

0: فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
1: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں؟ موڈ سوئنگز، سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس۔
2: پروگرام میں ہماری مہمان ہوں گی پروفیسر ڈاکٹر مسرت ریاض، کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ، ڈائریکٹر این آئی ڈی ای کراچی، ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی۔ پروگرام کا موضوع ہوگا ذیابیطس خواتین میں قبل از وقت مینوپوز کا سبب کیسے بنتی ہے۔ جمعرات 8 اکتوبر دن 2 بجے صرف ایف ایم 100 پاکستان پر۔
1: ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا، یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔
3: This program is brought to you by
4: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن،
3: اینڈ
5: کمال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں،
3: اینڈ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل،
3: اینڈ
6: AGS ٹیوبولر بیٹری ہے تو دل جو ہے آرام،
3: اینڈ
7: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا،
3: اینڈ
8: پاکستان کا بیسٹ بینک نیزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک۔
9: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے۔ وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اوڑھے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے۔ منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے، جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے۔ گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے۔ ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان۔
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: FM247365

0: And Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
3: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ بس بوٹل کو سکین کرو اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع نیا پونڈز باڈی لوشن اسکن اور قسمت دونوں چمکائے

0: 247-365.
1: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: ایف ایم 100،
2: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
3: السلام علیکم پاکستان، پاکستان۔
4: It's 24 hours non-stop vibration connecting you,
5: connecting,
4: holding you,
5: holding
4: with FM 100.
6: FM 100. FM 100.

Autobot.

آل رائٹ جی, سو پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے, اور جبکہ باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے تو آپ نے ہمیں آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پہ جوائن کرنا ہے یا پھر 3636 پر میسج کرنا ہے. آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کے ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. تو جلدی سے آپ لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, اپنے حال احوال بتائیں اور بتائیں کہ کیسے چل رہی ہے آپ لوگوں کی زندگانی. تو جلدی جلدی سے آپ لوگ اپنی حاضری لگائیں, ہم آپ کے میسجز کا کر رہے ہیں انتظار. تو 3636 پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے میسجز کا انتظار کر رہے ہیں. یہ جاننے کے لیے کہ جس وقت آپ ہمیں سن کہاں سے رہے ہیں, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جس وقت آپ لوگ جو ہیں وہ ہمیں سن کہاں سے رہے ہیں. راستے میں ہیں اس وقت آپ لوگ, اپنی منزل پر ہیں, اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں, یا ایکسائٹیڈ ہیں, یہ بھی سچویشن ہوتی ہے. لیکن بھائی آج نا ہمارا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جو کہ ہم اپنے لسنرز سے جانیں گے, کیونکہ آج باتیں تو ہوں گی لیکن باتوں کے ساتھ ساتھ آج ایک عدد سوال بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی سنتے ہیں یا دماغ کی فیصلے کرتے وقت, یعنی کہ جب کوئی فیصلہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کس کی سنتے ہیں, دل کی سنتے ہیں, دماغ کی سنتے ہیں, فیصلہ کرتے وقت آپ سب سے زیادہ کس سنتے ہیں؟ تو ہمیں ضرور بتائیں اپنے دل کی یا پھر اپنے دماغ کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اور آپ یہ بھی مشورہ دے سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ اپنے دماغ کی سننی چاہیے یا دل کی, کیونکہ اکثر اوقات ہم بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ دماغ کے نہیں بلکہ دل کے بنا پہ کر لیتے ہیں. تو آپ اپنے فیصلے کس کی بنا پہ کرتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں. ہم چلتے ہیں ٹریک کی جانب, کیونکہ سوال پوچھا ہے تو سوچنے کا موقع دیں گے آپ کو, اور پھر واپس آ کر جانیں گے کہ آپ کا جواب کیا ہے.

Yes, my friend, so I'm back again with the track. تو ٹریک کے ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں, گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. ہمارا آپ سے آج کا سوال یہ ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے دل کی سنتے ہیں یا دماغ کی فیصلے کرتے وقت, تو آپ کس کی سنتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں, دل کی یا پھر دماغ کی. اور اکثر اوقات آپ بڑے مجبور ہو جاتے ہیں ان دونوں کے فیصلے کی وجہ سے کہ کس کی سنیں, دل کچھ اور کہہ رہا ہے دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے, لیکن فیصلہ بھی کرنا ہے. اور ایسا نہیں ہے, اکثر اوقات دل کے سنے ہوئے فیصلے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, اکثر اوقات دماغ کے فیصلے بھی صحیح ہو جاتے ہیں, لیکن ایک کنفیوژن رہتی ہے کیونکہ کبھی کبھی کچھ فیصلے نا آپ کو بڑی مشکلات میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ کریں تو کیا فیصلہ کریں, کہیں یہ فیصلہ غلط ثابت نہ ہو جائے. اور پھر ان دی اینڈ نا بہت ساری سچویشن میں ہم لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو رسک ہے لے لیتے ہیں, اللہ مالک ہے. اور یہ ساری چیزیں بھی ہماری زندگی کا جو ہیں وہ حصہ بنی ہوتی ہیں, کبھی ایسا تو کبھی ویسا, کبھی کوئی مشکل فیصلہ, کبھی کوئی آسان فیصلہ, کبھی کوئی فیصلہ. اور بہت سارے لوگوں کے نا فیصلے لینے کے طریقہ کار ذرا مختلف ہوتے ہیں, بہت سوچ وچار کر کے لوگ جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں. تو آپ بھی کیا کرتے ہیں, ایسے ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں, بس اچانک سے فیصلہ کر لیا تو کر لیا, اتنا کون سوچے. ایسے بھی بہت سارے میں لوگ دیکھے جو بہت سڈنلی ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ بس ایسا ہے اور ویسا ہے. تو آپ بھی کیا ایسا کرتے ہیں یا پھر نہیں, ایسا نہیں کرتے, آپ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. آل رائٹ جی, نصیر خسرو نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور بلوچستان سے ہمیں سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں انسان جتنا بھی بلند ہو جائے آخرکار مٹی میں ہی آستا ہے. اوکے, اس لیے بلندی میں ملنے پر اپنے اصل کو مت بھولیں. صحیح ہے جی, یہ بات بھی ٹھیک ہے. جو نصیر خسرو ہیں وہ اکثر اوقات بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی بڑے مزے کی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسا ہی ہے, ہمارے سوال کا جواب بھی آپ ضرور دیجیے گا. کراچی میں اس وقت درجہ حرارت 33 ہے جبکہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 36 ہے, تو کراچی میں تھوڑی سی گرمی آج ہے جو کہ محسوس کی جا سکتی ہے. تو موسم کی تازہ ترین اپڈیٹس یہی ہیں, لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے جتنی ہم عموماً طور پر اکتوبر میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. سو گرمی تو ہے بٹ گرمی از کوائٹ فائن. اور باتوں کا سلسلہ تو آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے, میں سوچ رہی ہوں کہ ان باتوں کا مزہ مزید دوبالا کرتے ہیں ایک ادھر ٹریک کے ساتھ. تو ٹریک شامل کرتے ہیں اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں۔ سورہ انعام۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, لکھنؤ, اکراس دی نیشن.
4: This program is brought to you by
5: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: FM 24/7 365.
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Main aa chuki hoon wapas aur aap sab sun rahe hain program Lunchtime Special with the me. تو بھائی باتوں کا سلسلہ تو آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. آج ہم دل اور دماغ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بارے میں بات یہ کر رہے ہیں کہ جی جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کس کی زیادہ سنتے ہیں, اپنے دل کی یا اپنے دماغ کی. اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور دل اور دماغ کی باتوں میں امپورٹنٹ سوال تو ہمارا رہ جاتا ہے, نہیں رہ نہیں جاتا. یہ سوال کے بغیر تو پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل پورا ہی نہیں ہوتا. تو سوال ہمارا کیا ہے بتا دوں یا پھر تھوڑا سا ٹائم بعد بتاؤں؟ تو پہلے پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت کو قائم کرتے ہیں, یعنی کہ کہتے ٹریک آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور پھر اپنا سوال پوچھیں گے. اور میرے کافی لسنرز تو جانتے ہیں کہ ہمارا سوال کیا ہوتا ہے, لیکن جو نہیں جانتے ان کو بتائیں گے ہم اس ٹریک کے بعد. تو ایک ٹریک تمام سننے والوں کے نام.

جی تو ہم نے اپنے تمام لسنرز کو گڈ لک وش کی ہے کہ جی گڈ لک ٹو یو آل, کیونکہ گڈ لک کی جو ہے وہ بلیسنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو گڈ لک وش کریں. تو میں نے سوچا کہ آج پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں کیوں نہ آپ کو یہ ٹریک ڈیڈیکیٹ کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا حصہ بننے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کے ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. ہمارا آپ سے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی سنتے ہیں یا دماغ کی؟ فیصلہ کرتے وقت آپ کس کی زیادہ سنتے ہیں, اپنے دل کی یا دماغ کی؟ اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جانب جو کہ لازمی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. تو کیا پک چکا ہے, کیا پکنے جا رہا ہے, کیا بنانے کا ارادہ ہے, یا کھا لیا ہے, یا پھر کچھ آرڈر کرنے کا پلان ہے, تو آپ کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں. بریانی, دال چاول, سبزی, روٹی, نہاری اور قورمہ, آلو گوشت یا پھر جو ہے وہ آلو ٹماٹر, دال اور سبزی میں بھی بہت ساری ورائٹی ہے, مکس سبزی ہے یا پھر ترئی ہے یا پھر لوکی. اچھا لوکی سے یاد آیا, ابھی لکورڈ نے ہمیں میسج کر کے بتایا ہے کہ ان کے لنچ میں کیا ہے. تو کہتی ہیں آج میرے لنچ میں لوکی کے کوفتے ہیں. یار یہ کون سے کوفتے ہوتے ہیں, لوکی کے کوفتے؟ واؤ مزہ آ رہا ہے بھائی. آج کل مجھے اپنے لسنرز کی نئی نئی ریسیپیز جان کر, لوکی کے کوفتے انہوں نے اپنے لنچ میں بنائے ہیں, بیسٹ ہو گیا ہے جی. سو انجوائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا یہ لوکی کے کوفتے کیسے بنتے ہیں, کیونکہ میں نے کبھی نہیں کھائے کوفتے. بٹ ساؤنڈز انٹرسٹنگ. تو بھائی رشید خان نے بھی اپنا لنچ بتا دیا کہ ان کے لنچ میں کلیجی ہے. لوپل نے بتایا ہے کہ وہ لوکی کے کوفتے کھا رہی ہیں. اور باقی میرے لسنرز کیا کھا رہے ہیں ہمیں جلدی سے بتائیں, کیونکہ ہم کر رہے ہیں آپ کے میسجز کا انتظار. سو وی آر لوکنگ فارورڈ فار یور میسجز. جلدی سے آپ ہمیں میسج کریں 3636 پر یا پھر آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر. ٹریک کے ساتھ آتے ہیں واپس.

0: only on FM 100 Pakistan.
1: Yes, جی تو زری نور کا میسج آ چکا ہے, کہتی ہے میں تو اپنے دل کی سنتی ہوں, اپنی بہن سے پوچھ لیتی ہوں جو کام کرنا ہوتا ہے. او ہو, تو یعنی کہ بہنوں کا اہم کردار ہوتا ہے زندگانیوں میں بھائی, کہ بہن سے پوچھے بغیر نہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اچھا بڑی بہن, اگر آپ کی بڑی بہن ہے تو آبویسلی آپ اس پہ بہت ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لڑکیوں میں اٹیچمنٹ ہوتی ہے, بھائی بھی اپنی بڑی بہنوں سے پوچھ کر جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. لیکن ابھی یہ بات سوچتے ہوئے مجھے ذہن میں آیا کہ بڑی بہن سے فیصلے کرتی ہے تو وہ کیسے پوچھتی ہے وہ پھر اپنی چھوٹی بہن سے پوچھتی ہے. لیکن بہنوں کا رشتہ ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک الگ لیول کی کلوزنس ہوتی ہے, آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, پھر آپ اس کے فیصلوں پر آپ کو یقین بہت ہوتا ہے کہ یار یہ جو کہے گی نا وہ بات پھر ٹھیک ہوگی. تو مطلب آپ اس کے مطمئن ہونے کا یا اس کی رائے کا نا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی رائے دے تو ہم جو ہے وہ پلان کریں کہ کرنا جو ہے تو کرنا کیا ہے. سو وی آر لوکنگ فارورڈ موسٹلی اپنی بہنوں کے فیصلوں پر. اچھا صرف بہنوں کے نہیں, بہت سارے لوگوں کے اٹیچمنٹ کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے, تو آپ اپنی رائے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کے فیصلوں پر رلائے کرتے ہیں, اپنی بہن کے, اپنے دوست کے یا کسی اور کے, جو بھی آپ کی جس سے اٹیچمنٹ ہے یا جس کے فیصلوں سے آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ اس کا بتایا ہوا فیصلہ نہ ہمیشہ میرے کام آتا ہے, ایک مطمئن ہونے کے طور پر. آل رائٹ جی, سو وقت بھی جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کراچی میں ایک بار پھر سے وائرل بھی پھیل رہا ہے, یعنی کہ وہی نزلہ کھانسی زکام, اور کسی ایک کو ہو اور کسی دوسرے کو نہ ہو یہ تو بھائی ناممکنات میں سے ایک ہے, کیونکہ نزلہ کھانسی کا شکار ایک ساتھ ہی پورا کراچی ہو جاتا ہے, اور کہیں آفس میں تو کہیں گھر میں تو کہیں رشتے داروں میں تو کہیں پڑوسیوں میں, تو کہیں نہ کہیں سے یہ وائرل جو ہے وہ آپ کو لگی جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جن جن لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہے ان کے لیے اس وقت شہر کراچی میں سفر کرنا بہت مشکل ہے, صرف آج ہی نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر, کیونکہ کراچی جو ہے وہ روشنیوں کے شہر کے ساتھ ساتھ مٹیوں کا بھی شہر ہو چکا ہے, یعنی مٹی کا شہر بھی ہو چکا ہے, کیونکہ بہت ساری مٹی آپ کو ہر طرف ہر جانب نظر آتی ہے روڈوں پر, اور اس کے ساتھ سفر کرنا ذرا ہے تو مشکل. ماسک لگائیں یہ زیادہ اچھا ہے, کیونکہ ماسک صرف جو ہے وہ آپ کو COVID-19 سے پروٹیکشن نہیں دیتا, اس کے علاوہ بھی ماسک کے بہت فوائد ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ نکل رہے ہیں تو آپ ماسک لگا کر آئیں اور جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

0: جی تو آ چکے ہیں واپس, اور اسی کے ساتھ ساتھ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے, تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اور جلدی جلدی ہمیں میسج کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بھی بننا ہے, کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ وقت نکل جائے, تو اس لیے آپ نے دیر نہیں کرنی ہے ہمارے پروگرام کا حصہ بننے میں. اچھا جی, ہمارے پاس میسج آیا ہے, کہتے ہیں آپ ہی دل اور دماغ دونوں کی سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دل کی زیادہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یعنی کہ آج میرے شو میں جو ونر ہے وہ دل ہے, کیونکہ دل کی سب زیادہ سن رہے ہیں اور اپنے دماغ کی کم سن رہے ہیں. اللہ, اتنا معصوم دماغ ہے ہمارا جس بیچارے کو ہم استعمال کم کم ہی کر رہے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا نا, اکثر اوقات بس یہ سچویشن بڑی ٹیربل ہو جاتی ہے جب آپ کو دل اور دماغ دونوں آپ کے پاس ہوں اور دونوں ہی مشورے دے رہے ہوں, اور اس میں آپ کے لیے چننا مشکل ضرور ہو جاتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ فیصلہ تو آپ نے کوئی ایک ہی کرنا ہے, یا تو دل کی سننی ہے یا دماغ کی سننی ہے. اچھا بھائی, لکول کہتی ہیں کہ او ہو, اس کی پوری ریسیپی انہوں نے ہم سے شیئر کی ہے کہ کس طرح بنتے ہیں یہ لوکی کے جو ہے کوفتے, کیونکہ میں نے کبھی اس کے بارے میں سنا نہیں تھا. تو کہتی ہیں لوکی کو گریٹ کریں, اس کا پانی نکالیں, اس میں تھوڑا بیسن ادرک کا پیسٹ اور مسالہ ڈال کے اسے فرائی کر لیں, پھر الگ سے مسالہ بنائیں, ٹماٹر, ہری مرچ, دال کا پیسٹ لیں اور آئل گرم کر کے اس میں لہسن, ادرک, زیرہ, گارلک پاؤڈر اور ٹماٹر والا پیسٹ ڈالیں اور بھون لیں, پھر کسوری میتھی اور تھوڑا سا بیسن ڈال کے بھون کر اس میں پانی ڈالیں جتنا آپ شوربہ رکھنا چاہتے ہیں, پھر تھوڑی دیر پکا کر اس کو فرائی کوفتے ڈال کر 15 منٹ دم پر رکھ دیں. او واؤ, اور کہتی ہیں اوپر سے ہرا دھنیا ڈال کر سرو کریں. یہ میں نے اوکے انڈین ریسیپی دیکھی ہے, کہتی ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں. اوکے بھائی, ڈن ہو گیا, اب تو آپ نے اس کی ریسیپی ہم سے شیئر کر دی ہے, سو وی مسٹ ٹرائی. تو چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ.
1: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں, موڈ سوئنگز, سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں, آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس, ہارمونز کی دنیا, جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات, ماہرین کی رائے اور روز مرہ کی آسان ٹپس. پروگرام میں ہماری مہمان ہوں گی پروفیسر ڈاکٹر مسرت ریاض, کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ, ڈائریکٹر این آئی ڈی ای کراچی, ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. پروگرام کا موضوع ہوگا ذیابیطس خواتین میں قبل از وقت مینوپوز کا سبب کیسے بنتی ہے. جمعرات 8 اکتوبر دن 2 بجے صرف FM 100 پاکستان پر. ہارمون ٹاکس, ہارمونز کی دنیا, یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا.
2: This program is brought to you by
3: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
4: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
5: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
6: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
6: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
4: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

آل رائٹ جی، سو پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے. کیونکہ پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم، تو انشاءاللہ میری آپ سے جو ملاقات ہے وہ کل ہوگی، سیم پلیس سیم ٹائم. تو آپ نے اپنا بھرپور خیال رکھنا ہے، اور فیصلے جو ہیں وہ دل اور دماغ دونوں کا استعمال کر آپ نے کرنے ہیں. کیونکہ اکثر اوقات ہم کسی ایک کے سن لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم دل اور دماغ کو چھوڑ کر لوگوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اور اس لیے ہم کبھی کبھی فیصلہ نہیں کر پاتے. تو وہ سوچیں، وہ فیصلہ کریں جو آپ کو لگتا ہے بہتر اور ٹھیک. کسی کی بھی دباؤ میں آ کر آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور سوچیں سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھرپور خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تو اپنا رکھیں بھرپور خیال. اللہ حافظ ایوری ون، اینڈ گاڈ بلیس یو آل. سی یو ٹمارو.

0: This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: ایف ایم 100
8: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
8: ایف ایم 100 ٹائم چیک. It's 2 p.m.
10: Karachi, Lahore, Islamabad, Heather.

0: Hello, hello, hello everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned in to FM 100 Pakistan and aap sun rahe hain program Hormone Talks, which is brought to you by ADCO Group and Pakistan Endocrine Society. My name is Jasmine. So janab, aap logo ko batate chalein ki aaj hamare show ka jo topic hai, it's about ذیابتیز خواتین میں قبل از وقت مینوپوز کا سبب کیسے بنتی ہے. اینڈ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شو پہ پروفیسر مسرت ریاض, کنسلٹنٹ اینڈوکرینولوجسٹ ورکنگ ایٹ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می.
0: یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ڈاکٹر صاحبہ. سو آج بیسکلی ہم بات کرنے والے ہیں اباؤٹ ڈائبٹیز اینڈ مینوپوز, اور اس میں کیا کیا جو ہیں وہ چیزیں اور سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, کیا کیا مسائل ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ. سب سے پہلے آپ ہمارے لسنرز کو بتائیں کہ بیسکلی جو مینوپوز ہے وہ ہوتا کیا ہے.
1: اوکے, تھینک یو اتنے اہم موضوع پہ ایک تو بات کرنے کا, ٹاپک چوز کرنے کا. سب سے پہلے سمجھیں کہ آج ہم کسی بیماری کی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. مینوپوز جو ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے. خواتین کی لائف ڈفرینٹ فیزز سے گزرتی ہے.
0: بالکل.
1: اس میں سے ایک حصہ یہ ہے جس کو ہم مینوپوز کہتے ہیں. اچھا, مینوپوز

0: سکتے ہیں. اچھا مینوپاز ہے کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ ہر خاتون ایک پیریڈز ماہواری کے عمل سے گزرتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا 45 سے 55 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جب یہ عمل خواتین میں آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ایک سال تک کنٹینیوس یہ پیریڈز نہ ہوں, جو ماہواری جس کو کہتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مینوپاز ہو گیا ہے. اور اس سے پہلے کا ٹائم اور اس کے بعد کا ٹائم باڈی میں بہت سارے ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے کچھ سمپٹمز بھی ہوتے ہیں, کچھ خواتین کو شکایت بھی ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے اس پہ بات کرنا ضروری ہے. بٹ بیسیکلی بیماری نہیں ہے, نارمل فیز آف لائف ہے, اسی پہ ہم آج بات کریں گے.
1: بالکل exactly. اور ہم اپنے لسنرز کو یہ بھی بتائیں گے سب سے اہم سوال کہ بیسیکلی جو ہے اس کی کیا اسپیسیفک ایج ہے جس میں یہ خواتین کے ساتھ جو ہے اسٹارٹ ہو جاتا ہے.
0: اوکے جیسا کہ میں نے پہلے کہا 45 سے لے کے 55 جنرلی. کبھی کبھی اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی کچھ خواتین میں اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. بٹ یوزلی پوری دنیا میں یہی ہے کہ 45 سے 55 سال کی عمر میں موسٹلی خواتین اس عمل سے گزرتی ہیں.
1: صحیح صحیح. اچھا جو بیسکلی ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ خواتین میں جو ہے مینوپوز کی وجہ سے جو ہے وہ جلد آنے کا سبب بنتی ہے.
0: اچھا اگر دیکھیں آپ نے جیسے شروع میں ٹاپک بھی کہا, تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں, ایز سچ مینوپوز کی وجہ سے ڈائبٹیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. مینوپوز جیسا کہ میں نے کہا ایک قدرتی عمل ہے, خواتین کی لائف کا حصہ ہے. اس عرصے میں ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں جن کو نہیں ہے. اس کی وجہ جیسا کہ میں نے کہا کہ باڈی ڈفرینٹ ہارمونز کے اپس اینڈ ڈاؤن کے وقت سے گزر رہی ہوتی ہے. اس وقت خواتین کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے, پیٹ میں چربی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس دوران میں اگر خواتین اپنا خیال نہ رکھیں, فزیکلی ایکٹیو نہ رہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ڈائبٹیز جلدی ہو جائے یا زیادہ چانسز ہیں. ایز سچ مینوپوز ڈائریکٹلی ڈائبٹیز نہیں کرتی ہے.
1: صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ کس طرح خواتین میں لائک ہارمون کا جو نظام ایک ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے, اس کو کس طریقے سے, اور جو پیریڈز کا ہوتا ہے وہ منتھلی, وہ اس سائیکل کو کیسے ڈسٹرب کرتے ہیں؟
0: اوکے تو میں پہلے تھوڑا سا بتا دوں آپ کو ڈائبٹیز کے بارے میں.
1: ایگزیکٹلی
0: ڈائبٹیز ایک طرح کی نہیں ہوتی, دیر آر مختلف قسم کی ڈائبٹیز ہے. ہم جنرلی سمپل دو بات کریں, ایک کہلاتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو کہ یوزلی ینگ ایج میں
1: اسٹارٹنگ,
0: ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. یہ وہ ڈائبٹیز ہے جو آپ نے ارد گرد دیکھتے ہیں, آپ کے پیرنٹس کو, آپ کے دادا نانی, خالہ مامو, جو آپ دیکھتے ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے. ٹائپ 2 ٹائپ 1 جو ہے نا وہ عام طور پہ بچوں میں شروع ہوتی ہے اور پھر آگے تک چلتی ہے.
1: صحیح.
0: اچھا ٹائپ 2 میں جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ انسولین ریزسٹنس کی بات ہوتی ہے, باڈی میں بلڈ شوگرز بڑھی ہوئی ہوتی ہیں, اور صرف شوگرز کی بات نہیں ہے, ان خواتین میں بلڈ پریشر ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں, خون میں چربی کی مقدار بھی زیادہ ہو جاتی ہے.
1: صحیح.
0: تو مینوپاز کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ہارمون جو ایسٹروجن ہماری باڈی میں بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کی کمی ہو رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ.
1: صحیح.
0: تو ایک طرف انسولین ریزسٹنس, دوسری طرف ایسٹروجن ہارمونز کی کمی, تو یہ مل کے جو ہے نا چانسز ہوتے ہیں کریں. اچھا جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے نا اس میں اور بھی ہارمونز کے مسئلے ہو سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ پیریڈز کا تعلق صرف مینوپاز سے نہیں ہے, آپ کے باڈی میں تھائیرائیڈ ہارمونز ہیں, کچھ لوگوں کو اوویرین مسئلے ہوتے ہیں جس کو ہم پی ایم اوز کہتے ہیں, کچھ لوگوں میں پرولیکٹن کے مسئلے ہوتے ہیں. تو جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی بچیاں ہوتی ہیں نا ان میں اور بھی ہارمونل مسائل ہو سکتے ہیں, ان میں زیادہ چانسز ہیں کہ مینوپاز افیکٹ ہوتا ہے. جیسے ان کی مینارکی افیکٹ ہوتی ہے جب شروع ہو رہے ہوتے ہیں پیریڈز, اسی طرح ٹائپ 2 میں بھی ہو سکتا ہے. بٹ ہر خاتون جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے ضروری نہیں ہے ان کو مینوپاز کے مسائل ہوں, کچھ لوگوں میں ہوں گے. اور کچھ خاص چیزیں جیسے فیملی ہسٹری ہے, اپنے وزن کا خیال نہیں رکھا, آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں, آپ کو کوئی اور ایشوز ہیں, تو یہ فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں.
1: صحیح صحیح. اچھا مطلب کس طریقے سے اس چیز کے سمپٹمز جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں, جیسے پیریڈز ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا اگر کوئی پیشنٹ آلریڈی ڈائبٹک ہے, جیسے کوئی خاتون جو ہے وہ آلریڈی ڈائبٹک ہیں, تو کس طریقے سے ان کو اندازہ ہوگا کہ ان میں وہ جو ہے مینوپاز کا جو ہے وہ ایک پیریڈ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے, اینڈ اس کے کیا سمپٹمز ہوتے ہیں؟ سوال سے جو بتائیں.
0: تو ایک تو جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کی ایج 45 سے 55 کے درمیان ہے اور آپ کے پیریڈز ریگولر تھے اور اب ارریگولر ہونا شروع, کبھی 2 مہینے تک نہیں آ رہے ہیں, کبھی مہینے میں 2 دفعہ آ رہے ہیں, کبھی 3-4 مہینے نہیں آ رہے, یہ یوزلی ارلی علامت ہوتی ہے کہ اب پیریڈز کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. لیکن پھر اگین وہی بات, ضروری نہیں ہے کہ ہر ارریگولیرٹی آف پیریڈز کا مطلب مینوپاز ہی ہو. تو اگر آپ کو کوئی اور علامت ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. فار ایگزامپل

0: لوگوں کو اس کے ساتھ بہت زیادہ تھکن کا احساس بھی ہوتا ہے. اچھا یہ نارمل سمٹمز بھی ہیں مینوپاز میں نا, ایک تو پیریڈز ریگولر ہو گئے, اس کے علاوہ تھوڑا سا چڑچڑا پن, تھوڑی تھکن, بہت زیادہ گرمی لگنا, پسینہ آنا, رات کو آنکھ کھل جانا, دل کی دھڑکن تیز ہونا, یہ کچھ علامات ہیں جو ہر خاتون میں نہیں ہوتی, کچھ لوگوں میں ہوتی ہیں. کچھ لوگ اس قدرتی عمل سے بڑا اسموتھلی گزر جاتے ہیں وداؤٹ اینی سمٹمس, کچھ خواتین میں بہت زیادہ علامات ہوتی ہیں. اچھا اب مسئلہ کیا آتا ہے کہ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں, آپ کو ذیابیطس کا مرض ہے اور آپ اس کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں یا انسولین استعمال کر رہے ہیں, تو کبھی کبھی شوگر لو ہونے کی بھی یہی علامات ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو ایسی کوئی بھی علامت ہے جس کا میں نے ذکر کیا, جیسے دل کی دھڑکن تیز ہونا یا پسینہ آنا, تو آپ یہ نہ سمجھیں آٹومیٹیکلی کہ یہ مینوپاز ہی ہے. آپ بلڈ شوگر ضرور چیک کریں, آپ کو دل کا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس میں.
1: صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین میں جو ہے وہ 40 سال سے کم عمر میں اگر ان کو مینوپوز کا ایشو جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو مطلب اس میں ان کو کب اس چیز کو فوراً سے سیریس لے لینا چاہیے کہ جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں؟
0: اچھا اگر 40 سال سے پہلے آپ کو یہ مینوپوز جیسی علامات ہو رہی ہیں کچھ خواتین میں ہو سکتا ہے, لیکن جب بھی کبھی 40 سال سے پہلے ہو تو سب سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. وہ آپ کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے, آپ کی سمٹمز, ہسٹری لے گا, آپ کو ایگزامن کرے گا اور پھر ضرورت کے کچھ ٹیسٹ بھی کروائیں گے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ مینوپاز ہو. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو پیریڈز کا سسٹم ہوتا ہے نا, بہت ملٹیپل ہارمونز ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ نظام بنایا ہے. کچھ ہارمونز ہمارے دماغ سے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ اووریز سے آ رہے ہوتے ہیں, یوٹرس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر جو اور گلینڈز ہیں وہ بھی کچھ ہارمونز بنا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ارلی ایج میں آپ کو مینوپاز جیسی علامات ہوں تو ہو سکتا ہے کسی اور ہارمون کا مسئلہ ہو. اس میں میں خاص طور پہ 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گی, جیسے تھائیرائیڈ کے مسئلے, اس کی وجہ سے پیریڈز ارریگولر ہو جاتے ہیں, بند بھی ہو جاتے ہیں. اچھا بہت سی کچھ خواتین جو بہت زیادہ اسٹریس کا شکار رہتی ہیں, ان میں بھی پیریڈز کے ایشوز ہو جاتے ہیں. وہ خواتین جو بہت سیویئر ڈائٹنگ پہ آ جاتی ہیں, کچھ نہیں کھاتی ہیں, اتنا ویٹ لاس کر لیتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی پیریڈز متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں میں ایک اور ہارمون ہوتا ہے پرولیکٹن, اس کی زیادتی کبھی ٹیومر ہو جاتا ہے, کبھی کسی دواؤں کے اثرات کی وجہ سے, اس کی وجہ سے بھی پیریڈز بند ہو جاتے ہیں یا ارریگولر ہو جاتے ہیں. اس کی بھی بنیادی تشخیص بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ایک اور کنڈیشن کہلاتی ہے پری میچیور اوویرین فیلئر, مطلب وقت سے پہلے جو ان کی اووریز ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ بنیادی کنڈیشنز ہیں. اس لیے 40 سال سے پہلے ہو یا آپ کو کوئی اور ایسوسیٹڈ سمٹمز ہوں, تو پلیز اس کو خود ہی ازیوم نہ کریں کہ مینوپاز ہے. ڈاکٹر سے رجوع کریں, تشخیص کرائیں, اور اگر واقعی ہے تو پھر اس کا علاج کروائیے.
1: Exactly. اچھا ہم لسنرز کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ہارمون ٹاکس, وچ از براٹ ٹو یو بائی ایٹکو گروپ اینڈ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. پروفیسر مسر ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینڈ آج جو ہمارے شو کا ٹاپک ہے, اٹس اباؤٹ ذیابیطس, خواتین میں قبل از وقت مینوپاز کا سبب کیسے بنتی ہے. اور اسی کے حوالے سے جو ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں. اچھا ایک بڑا اہم سوال جو میں آپ سے ابھی کروں گی, اٹس اباؤٹ ویٹ مینجمنٹ تھنگ. صحیح, اب موسٹلی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر مینوپاز جو ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے یا پیریڈس ریگولر ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو اب سب سے پہلے جو مسئلہ آئے گا وہ ویٹ کا آئے گا. چلو بھائی اب تو موٹا ہونا شروع ہو گئے, تو اس کا
0: یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے, میتھ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنا خیال دیکھیں, جب ہارمونز کی کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے تو تھوڑا بہت ضرور فرق پڑتا ہے, لیکن اگر آپ اس کے لیے بنیادی جو تدارک ہے وہ کر لیں, لائک اس ٹائم آپ کو شاید زیادہ فزیکلی ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے, آپ کو اس دوران اپنی غذا کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی ہڈیوں کی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ دیکھیں اب جو پروٹیکٹیو ایفیکٹس ہیں نا ہارمونز کے, وہ ختم ہو گئے ہیں باڈی سے. پہلے آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی میں ہارمونز بن رہے تھے جو آپ کی ہڈیوں کا بھی خیال رکھ رہے تھے, آپ کے دل کا بھی خیال رکھ رہے تھے, شریانوں کا بھی رکھ رہے تھے, اب وہ چیز نہیں ہے. اب آپ نے باہر سے ڈبل کیئر کرنی ہے, تو اس میں سب سے بڑا یہ کہ ہماری خواتین سارے گھر کا خیال رکھتی ہیں, اپنی غذا کا خیال نہیں رکھتی, اپنے لیے ٹائم نہیں بچتا. تو دس از این اپرچونیٹی ٹائم کہ آپ اپنی صحت کا خیال اس وقت نہیں شروع کریں, پہلے سے شروع کریں. نہیں کرتے ہیں تو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم. تو لازمی نہیں ہے کہ وزن بڑھے گا. ہاں اگر وزن بڑھنے لگ جائے آپ کا, تو پھر آپ کو ڈبل رسک ہے, ایک تو مینوپاز کی وجہ سے, پھر جو وزن بڑھنے سے جو پرابلمز ہوتے ہیں جیسے ڈائبٹیز ہو گئی, بلڈ پریشر بڑھ گیا, کولیسٹرول کا مسئلہ ہو گیا, تو اس سے ریلیٹڈ ہارٹ کے مسئلے مسائل, پھر ڈبل ٹرپل. حوصلے ہو جاتے ہیں. تو ٹیک ہوم میسج یہی ہے, مینوپوز کوئی بیماری نہیں ہے, بٹ اگر آپ نے خیال نہیں کیا تو بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے.
1: بالکل بالکل. اچھا آپ نے جیسے ہڈیوں کی بیماریوں کے حوالے سے بات کی, آسٹیوپوروسس کی پرسنٹیج بھی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب مینوپوز سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ اس کا ہم اس چیز کو پہلے سے پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایک تو یہ کہ بہت سی جیسے خواتین جو ہیں وہ کیلشیم کے سپلیمنٹس یا کیلشیم انٹیک ان کا اچھا نہیں ہوتا ہے, اور آبویسلی ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے, برتھ کا ایک نظام بنایا ہے, اس کے بعد تو آلریڈی جو ہے بونس خواتین کی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں جب وہ مطلب ایک ان کے پاس وہ ایک بیبی بورن جب ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ سارا کیلشیم جو ہے ان کی باڈی سے ختم ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ مینوپوز میں جو ہے ہڈیاں ویک ہونا کیوں شروع ہو جاتی ہے اور اس چیز کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟
0: اچھا بہت, مینوپوز کے جو مین دو پرابلمز ہوتے ہیں جس پہ ہم فوکس کرتے ہیں, ایک آپ کی ہڈیاں, ایک آپ کا دل. ٹھیک ہے, دل کے بغیر کچھ نہیں ہے, ہڈیوں کے بغیر بھی کچھ نہیں ہے. اگر آپ کی موبیلٹی افیکٹڈ ہے تو آپ کسی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے. اچھا مینوپوز کا کیا تعلق ہے ہڈیوں سے؟ دیکھیں ایک ہارمون ہوتا ہے جو ایسٹروجن کہلاتا ہے, جو خواتین میں مین بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے. جب مینوپوز کا ٹائم آتا ہے اس کا اماؤنٹ مقدار باڈی میں بننا کم ہو جاتی ہے, اور یہ ہارمون آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. ہم صرف کیلشیم اور وائٹامن ڈی کو جانتے ہیں, لیکن اس کیلشیم اور وائٹامن ڈی کو اصل کام کرنے میں, جگہ پہنچانے میں, اس کے افیکٹس لانے میں ایسٹروجن یا یہ والے دوسرے ہارمونز بہت امپورٹنٹ کام, ایسے پیراتھائیرائڈ ہارمون ہے. اچھا اب خواتین جیسے تو ڈائٹ میں کم لیا آپ نے, اور پھر آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ خواتین جب ملٹیپل پریگنینسی سے گزرتی ہیں, فیڈ کراتی ہیں بیبیز کو, تو کہاں سے جاتے ہیں؟ وہ سارا ہڈیوں میں جو جمع شدہ کیلشیم ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ہو کے ماں سے بچے کو جا رہا ہوتا ہے. تو ایک زمانے تک وہ سٹورز میں سے یوز ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ سٹور کو واپس نہیں ڈالیں گے, ایک جگہ سے استعمال کرتے رہیں اور اس کو فل نہ کریں, تو یہی حالت ہوتی ہے جو ہمارے یہاں اکثر خواتین کی مینوپوز کے وقت تک آتے ہوئے ہو جاتی ہیں. اب کرنا کیا ہے اس کا؟ یہ ہے کہ ایک تو ریگولر, اچھا دو چیزیں ہیں, ایک طرف لوگ کیلشیم وائٹامن ڈی نہیں لیتے جن کو ضرورت ہے, دوسری طرف جن کو نہیں ضرورت اس کو بہت زیادہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے کسی بھی چیز کی کمی اچھی نہیں ہے, اس کی زیادتی بھی اچھی نہیں ہے. تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو پہلے اس کا پلیز ٹیسٹ کروائیں, ڈاکٹر سے ملیں, ریگولر مانیٹر کریں باڈی میں کیلشیم کتنا ہے, وائٹامن ڈی کتنا ہے. اگر آپ کے اندر کمی ہے تو پھر آپ ریپلیس کریں, اس کے لیے میڈیسنز اویلیبل ہیں. ڈائٹ کا امپورٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے, صرف دواؤں سے نہیں ہوتا. کیلشیم کے جو رچ سورس ہیں, دودھ کا استعمال کریں, دہی کا استعمال کریں, انڈا, سبزی, پھل, مطلب اپنی ڈائٹ کو جتنا نارمل نیچرل رکھیں گے کم سے کم دواؤں کی ضرورت پڑے آپ کو. لیکن کچھ خواتین ہیں جن میں جیسے ابزارب نہیں ہو پاتی, کھا نہیں پاتی, کوئی اور ایسا مسئلہ ہے, کوئی اور ایسی بیماری ہے, ان کو ہمیں سپلیمنٹس دینے پڑتے ہیں, تو پھر وہ ٹائملی سپلیمنٹس لیں. اچھا ہڈیوں کا دوسرا تعلق آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی سے ہے. آپ اگر مسل ٹریننگ, اسٹرینتھ ٹریننگ نہیں کریں گی تو آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. اور تیسری چیز جو ہے, جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یا پان, گٹکا, چھالیا ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہو گیا ہے, الکوہل بھی اتنا ان کامن نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کی اوور آل ہیلتھ, آپ کی بون ہیلتھ کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں, آپ کی شریانوں کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں, جو الٹیمیٹلی آپ کے ہارٹ کو, دل سے ریلیٹڈ ہر چیز کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں. تو خواتین جو ہیں اپنی صحت کا خیال کریں, نہ صرف ہڈیوں کا, اپنے دل کا, بلکہ اوور آل صحت کا.
1: بالکل بالکل. اچھا دل کی بیماری کا ابھی آپ نے اس سے بتایا کہ ایک کنیکشن ہوتا ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں لسنرز کو.
0: ایک ہوتی ہے چیز انسولین ریزسٹنس, جو کہ ریزن ہے ڈائبٹیز ہونے کا. صرف ڈائبٹیز نہیں, انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کولیسٹرول بڑھ گیا, اس میں بھی بیڈ کولیسٹرول جو شریانوں میں جمع ہو جاتا ہے. اچھا پھر جن اب یہ جب ہارمونز کی کمی ہوتی ہے نا, تو خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, لوتھڑے بن کے جمع ہو جاتے ہیں, تو دل کی جو تکلیفیں شروع, میجورٹی کیا ہوتا ہے, ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور یہ کولیسٹرول کی پرابلم, یہ تین چیزیں ہیں نا. فیملی ہسٹری ہو, آپ کے لائف سٹائل اچھا نہیں ہے, وزن زیادہ بڑھ رہا ہے, تو یہ سب مل کے مینوپوز کے وقت آپ کا میٹابولزم اوور آل سلو ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ کا وزن بڑھ گیا, فیٹ کی ایکومولیشن ہو گئی, انسولین ریزسٹنس ہو گئی, تو الٹیمیٹلی سوچ لیں کہ ایک کامن سوائل ہے جس سے یہ ساری بیماریاں ابھر کے باہر آ رہی ہیں. اگر ڈائبٹیز نہیں ہے تو ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اس دوران میں پلیز اپنی شوگر ضرور چیک کریں. اچھا ایک اور چیز, اگر پہلے سے ڈائبٹیز ہے آپ کو, تو مینوپاز کے دوران اکثر فلکچویٹ کرتی ہے وہ, اس کا کنٹرول خراب ہو سکتا ہے کیونکہ دوسرے ہارمونز, ہم ڈائبٹیز میں سمجھتے ہیں صرف انسولین ہارمون اس کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. اب تو ہماری جتنی نئی ہمارے جتنا تحقیق اور ریسرچ سے ہے, بہت سارے ہارمونز ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی خون میں آپ کی شکر کی سطح کو نارمل رکھنے میں کام کرتے ہیں. اس میں آپ کے گردوں کا بھی رول ہے, اس میں آپ کے جگر کا بہت بڑا رول ہے, اس میں آپ کے پورے معدے کا نظام ہے, اس میں آپ کے دماغ کا رول ہے. تو بتائیں برین سے بہت سارے ہارمونز آتے ہیں جو آپ کی بلڈ شوگر کو نارمل کرتے ہیں. تو آپ کا اسٹریس, آپ کا ٹینشن, نیند پوری نہیں ہو رہی, اسکرین ٹائم زیادہ ہے, آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہے, تو اس لیے ہارٹ کا تعلق ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کی اوور آل ہیلتھ سے ہے. آپ جتنا فزیکلی مینٹلی سائیکولوجیکلی ہیلدی ہوں گے اتنا زیادہ ان چیزوں سے بچیں گے.
1: ایگزیکٹلی. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جیسے آلریڈی کوئی ڈائبٹیز کی جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان میں جیسے مینوپاز کا ایشو اسٹارٹ ہو گیا ہے, تو ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنی ڈائبٹیز کی جو میڈیسن ہے, انسولین لیول ہے, اس کو اس میں چینجز کی ضرورت پڑتی ہے؟
0: ضرور, اگر فلکچویشن ہو رہی ہے, ہم اس لیے ریگولر مانیٹرنگ کی بات کرتے ہیں. اس دوران زیادہ فریکوینٹ مانیٹرنگ کریں. اچھا, بہت دفعہ سمٹمس آپ اس کو مینوپاز کے نہ سمجھیں, وہ ہو سکتا ہے آپ کی ڈائبٹیز انکنٹرول یا دواؤں کے سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. انسولین کا ڈوز کم یا زیادہ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے, کچھ دواؤں کی مقدار کم یا زیادہ, کبھی کبھی کچھ دوائیں چینج کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جو مینوپاز کے سمٹمز ہوتے ہیں نا, کچھ دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس بھی اسی جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں چیزیں مل کے زیادہ پرابلم کرتی ہیں, تو اس لیے بہت ضروری ہے اس ٹائم پہ ریگولر چیک اپ میں رہنا.
1: صحیح. اوکے, ہم اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں, آپ سن رہے ہیں پروگرام ہارمون ٹاکس وچ از براٹ ٹو یو بائی ایڈکو گروپ اینڈ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پروفیسر مسرت ریاض موجود ہیں, اینڈ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ مینوپاز اینڈ ذیابتیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اب ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ ڈائٹ, جو سب سے بیسک چیز ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے میڈیسن پہ آ گئے, چاہے کوئی بھی بیماری ہو, کوئی بھی ایشو ہو, آبویسلی مینوپوز جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, تو اس میں بھی ظاہر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم میڈیکیشنز جو ہیں وہ اس کا انٹیک کرتے ہیں, لیکن ہم ڈائٹ کو بھول جاتے ہیں. ہماری ڈائٹ چینج نہیں ہو رہی ہوتی, وہی ساری چیزیں جو ریگولر بیسس پہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ڈائٹ کو چینج کرنا, اور کیا ایسا ایک ہیلدی روٹین ہے جس کو ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے ہم لوگ جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اور اپنا ویٹ بھی اچھے سے مینٹین کر سکتے ہیں اور اپنی ہیلتھ بھی.
0: اچھا, سب سے میرے خیال سے پوری قوم کا مسئلہ یہی ہے کہ کھائیں کیا, ڈائٹ کیا کھائیں, کیا نہیں کھائیں.
1: روز کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا بنایا,
0: کیا بنایا,
1: کھانے کا سوچنا ہے.
0: اچھا دیکھیں, مینوپاز کی کوئی اسپیشل ڈائٹ نہیں ہے. جیسے ہم ڈائبٹیز میں کہتے ہیں کوئی ڈائبٹک ڈائٹ نہیں ہوتی, ہم بلڈ پریشر میں کہتے ہیں کوئی بلڈ پریشر کی ڈائٹ نہیں ہوتی. دیکھیں, آپ جتنا نیچر کے نزدیک رہیں گے, جتنا کلوز ٹو جو نارمل چیزیں ہیں, ایک ہیلدی بیلنس نیوٹریشیس ڈائٹ کی ہم بات کرتے ہیں جو سب کے لیے ہے. اچھا, سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں کہنا چاہوں گی, دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی شخص ہے جس کو یا تو ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے یا دل کا کوئی مسئلہ ہے یا مینوپاز کی بات کر لیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس شخص کے لیے کچھ الگ سے کھانا بنے گا.
1: بالکل,
0: جس گھر میں ہم رہتے ہیں اگر پانچ افراد ہیں تو وہی کھانا سب کھائیں گے. تو ہمارا جو میسج ہوتا ہے, ہمارے پاس بھی جب لوگ آتے ہیں کلینکس میں آئے یا ہم کمیونٹی میں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ اپنے گھر کے اوور آل سسٹم کو چینج کریں. آپ الگ سے ہو سکتا ہے دو چار دن کے لیے تو کوئی اسپیشل کھانا بن جائے, ریگولر یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے. تو آپ کو اپنے گھر میں دیکھیں, آپ مہینے کا جتنا تیل خرید کے لاتے ہیں نا اس کو آدھا کر دیں, جب ہو گئے نہیں استعمال ہی اتنا ہوگا, سب گھر والے اس کو یوٹیلائز کریں گے. آپ چینی جتنی خریدتے ہیں اس کو آدھا کر دیں. آپ اسی طرح جو چیزیں ہوتی ہیں, جوسز کا استعمال ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کمزوری ہو رہی ہے, آپ جوس پیے. میرے خیال سے اس سے بڑھ کے مت کچھ نہیں ہے. جوسز کے نام پہ آپ کو جو مل رہا ہوتا ہے وہ صرف کیلوریز ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ فروٹس جو آپ افورڈ کر سکیں, دیکھیں آج کل تو کہنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ آپ پھل کھائیں, لوگ کہتے ہیں اتنے مہنگے خریدے کیسے, بٹ جو آپ افورڈ کر سکیں بھائی فروٹس کا استعمال کریں. پانی ضرور پیئیں, ہمارے لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں, ڈرنکس پیتے ہیں, سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں یا اور قسم کی چیزیں, بھائی پانی کا استعمال ضرور کریں. آپ کے گھر میں کوشش کریں گھر میں کھانا بنائیں, ٹھیک ہے کبھی کبھار باہر بھی جائیں, اس میں تیل کا استعمال کم کریں, شکر کا استعمال کم کریں, فائن جو آٹا ہوتا ہے نا, میدا, سوجی, اس کی چیزوں کو اوائڈ کریں. آٹے کا, آٹا اور روٹی اور چاول کوئی چیز منع نہیں ہے آپ کو. سبزیاں کھائیں, گوشت کا بھی استعمال کریں, دہی کا استعمال کریں. دودھ ہمارے یہاں خواتین بالکل استعمال نہیں کرتی ہیں. اب پوچھیں 10 میں سے کوئی ایک خاتون ہوں گی جو آپ کو کہیں گی کہ وہ دودھ آپ کو کیلشیم کا سورس, وائٹامن ڈی کا سورس, تو آپ دودھ کا استعمال، دہی کا استعمال، کوئی فینسی چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کہیں کہ یہ چیز آئے گی تو یہ کھانا ہے. جو آپ کے پاس اویلیبل سبزی ہے، جو آپ گوشت افورڈ کر سکتے ہیں، جو مرغی کر سکتے ہیں، ہیلدی نیوٹریشس ڈائٹ، دو چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں رواج ہو گیا، ہم بہت لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی جاب کی مجبوری ہے، کچھ بس شوقیہ. تو آپ ناشتہ اسکپ نہ کریں، ناشتہ جتنا ہیلدی، جتنا ہیوی، جتنا رچ کھانا ہے کھا لیں، ٹھیک ہے. کوشش کریں ڈنر آپ کا ارلی ہو اور لائٹ ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے فوراً بعد سوئیں نہیں، 3 سے 4 گھنٹے پہلے آپ کو ڈنر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کو ہلکا دن میں آپ لے لیجئے، ہلکا پھلکا، کیونکہ جو آپ رات کو کھاتے ہیں نا وہ جا کے آپ کی باڈی میں جمع ہو جاتا ہے ایز اے فارم آف فیٹ. وہ جگر پہ بھی جمع ہو جاتا ہے، پیٹ میں بھی جمع ہو جاتا ہے. جو آپ دن میں کھاتے ہیں نا وہ یوٹیلائز ہوتا ہے. تو موٹاپے کی ایک بڑی وجہ یا بہت ساری بیماریوں کی ایک بڑی وجہ کہ ہم نے اپنی جو ہماری تعلیم تھی نا کہ ارلی ڈنر، لائٹ ڈنر، ناشتہ، وہ تو اس کی طرف آ جائیں تو بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے.
1: ارلی ٹو بیڈ، ارلی ٹو رائز،
0: ارلی ٹو رائز،
1: ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ جیسے جو ذیابتیز کی مریضہ ہوتی ہیں ان کا اگر ہارمون کا جو ہے وہ علاج چل رہا ہے تو ان کو میجر کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو مطلب بالکل اس چیز سے اوائڈ کریں، اس چیز کو جو ہے اگنور نہیں کریں، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں.
0: ڈائبٹیز کے حوالے سے جو ہارمون کے اگر مسئلے، اور ڈائبٹیز کے ساتھ اور بھی بہت سے پرابلم ہو سکتے ہیں، مینوپاز از ون آف دیم، تھائیرائڈ، پی سی او سب. تو اس میں ان کو یہ دیکھیں، ساری یہ جتنی کرونک بیماریاں ہیں نا جس کو ہم میٹابولک پرابلمس کہتے ہیں، اس میں سمپل سمپل 3-4 اصول ہیں. اپنی ڈائٹ کا خیال کریں، فزیکلی ایکٹیو رہیں، سٹریس سے پرہیز کریں، وزن بڑھنے کی کوشش کریں اوائڈ کریں، یا جتنا بھی ہے ایٹ لیسٹ اور نہ بڑھے. اگر نہیں کم کر پا رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ نہ بڑھے. اپنے مسل ٹریننگ، ہم صرف وزن پہ فوکس کرتے ہیں، ہم اپنے مسلس کی ایکسرسائز نہیں کرتے. پٹھوں کی مضبوطی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اس عمر میں آ کے نا جوڑوں کے کچھ نہ کچھ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کو آپ دیکھیں گے جوائنٹس، سیڑھیاں چلنا، نیچے نہیں بیٹھ پاتی ہیں اکثر خواتین، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہڈیاں تو اپنی جگہ ہے ہی ہیں، ہڈیوں پہ جوائنٹ کے اوپر سے ہمارے پٹھے گزر رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری ایکسرسائزز آپ کسی سے مشورہ کر لیں، آپ کو گائیڈ کر دیں گے. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اپنے مسل کی اسٹرینتھ ٹریننگ ضرور کریں. بستر پہ لیٹے ہوئے کریں، صبح اٹھنے سے پہلے کچھ اسٹریچز کر لیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو شاید سننے میں لگے کہ اس سے کیا ہوگا، لیکن نہیں، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس مل کے، وہ کہتے ہیں نا 1000 mile journey starts with a single step. پہلا قدم ضرور لیجیے، چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. آپ صرف بستر سے اٹھنے سے پہلے ہاتھ پاؤں کو اسٹریچ کر لیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ ہر نماز کے بعد تھوڑی سی اسٹریچنگ کر لیں. آپ اپنے کھانے میں اگر آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں ایک وقت کم کر دیں، آپ اگر پان کھاتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، چھالیا کرتے ہیں، کوئی ایک چیز آج سے سوچ لیں کہ آج سے شروع کریں گے. آپ دیکھیں گے 2-4 مہینے میں آپ کی لائف میں کتنی چینجز اس سے آ جائیں گی.
1: ضرور ضرور. اور پازیٹیو چینج کے لیے جو ہے اسٹیپ لینا بھی ضروری ہوتا ہے اور اس کو فالو کرنا بھی. اچھا یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ، ایک دن کریں گے، دوسرے دن کیا، پھر تیسرے دن ہم کہتے ہیں نہیں اب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو رہا فالو.
0: کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ 5 میں کہتی ہوں آپ آدھا گھنٹہ روز نہ کریں، آپ 5 منٹ کریں، بٹ ایٹ لیسٹ 5 دن ہفتے میں کریں، وہ زیادہ امپیکٹ دے گی آپ کو.
1: ایگزیکٹلی. چیٹ ڈے جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں،
0: دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں اگر 5 دن آپ احتیاط کر رہے ہیں.
1: ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور امپورٹنٹ کوشچن، جیسے آج کل جو ہے یہ ڈپریشن، سٹریس بہت زیادہ ہے، ایک تو عام ہے اور جس طریقے کے آبویسلی حالات ہیں، تو اکثر جو ہے خواتین جو ہے اینٹی سٹریس میڈیسن جو ہے وہ میڈیکیشن استعمال کرتی ہیں، تو یہ ہارمونز کو ڈسٹرب کرنے میں مطلب کتنا رول،
0: بہت بڑا رول ہے،
1: جو اکثر خواتین کو نہیں پتا ہوتا وہ اینٹی ڈپریشن لے رہی ہوتی ہیں، اینٹی سٹریس لے رہی ہوتی ہیں.
0: بہت ساری سٹریس کی دوائیاں، بہت ساری ایسیڈیٹی کی دوائیاں، دیکھیں اتنا کامن ہے ایسیڈیٹی کی دوائیاں استعمال کرنا. اس سے آپ کے کچھ ہارمونز وہ بڑھتے ہیں باڈی میں جو آپ کے پیریڈز کو ارریگولر کر دیتے ہیں، بند بھی کر دیتے ہیں. سٹریس کی آپ نے بات کی، بالکل سٹریس خود پیریڈز کو افیکٹ کرتا ہے، سٹریس کے لیے جو آپ دوائیاں لیتے ہیں وہ افیکٹ کرتا ہے. بہت سارے سٹریس کی وجہ ہمارا سوشل میڈیا بھی ہے، ہم بہت زیادہ اس کے ساتھ لے کے کمپیئر. تو جتنا ہو سکے بھائی آپ ضرور دیکھیں، انجوائے بھی کریں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سٹریس اور بہت ساری دوائیاں اور ان کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے بھی ہارمونل پرابلمس ہوتے ہیں.
1: صحیح صحیح. تو مطلب کتنے حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ان میڈیکیشنز کو اوائڈ کیا جائے؟
0: دیکھیں دوائی ہے تو اس کی کچھ انڈیکیشنز بھی ہیں.
1: صحیح.
0: تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اوور دا کاؤنٹر مطلب فارمیسی پہ آپ جا کے کوئی بھی دوائی خرید سکتے ہیں. کسی نے بتا دیا آج مجھے نیند نہیں آئی, میرے پڑوسی نے بتایا کہ بھائی میں تو یہ دوائی کھاتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے. اتنے ہم کیسز دیکھتے ہیں ان کے کہنے پہ لے لی, یا خاندان میں یہ دوائی کھاتی ہوں مجھے اس سے ٹھیک ہو گیا آپ بھی یہ لے لیں.
1: صحیح.
0: تو پلیز سیلف پرسکرپشن یا وداؤٹ کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے مشورے.
1: صحیح.
0: کے ایک تو کوئی بھی دوائی نہ لیں.
1: صحیح.
0: سب سے پہلا اگر آپ کو واقعی کوئی ڈپریشن کا مرض ہے, سٹریس ہے, تو بالکل اس کے لیے باقاعدہ تشخیص ہوتی ہے, پھر اس کے لیے دوائیں پرسکرائب بھی کی جاتی ہیں. پھر آپ کے ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے اس کے افیکٹس کا بھی اور سائڈ افیکٹس کا بھی.
1: صحیح.
0: وہ آپ کو اس میں بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا مسئلے ہو سکتے ہیں اور کبھی چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو مشورے کے بغیر نہ لیں, جن کو ضرورت ہے وہ ضرور لیں. بالکل دوائیاں ہوتی اس لیے ہیں کہ جن کو استعمال کی ضرورت ہے ان کو دیا جائے.
1: صحیح. اچھا بیسکلی مینوپاز میں جو ہے وہ ایک اگر ہم سائیکی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی بڑی چینجز آتے ہیں, تو وہ کس قسم کے چینجز ہوتے ہیں جو خواتین اکثر فیس کرتی ہیں؟
0: اوکے, تو چونکہ طبیعت اچھی فیل نہیں کر رہے ہوتے, یہ میں نے آپ کو بتایا نا, بہت ہی گرمی لگنا, ہاٹ فلشز ہونا رات کو, تو چڑچڑاپن آ جاتا ہے خواتین میں,
1: اور وہ ڈپریشن میں بھی
0: ڈپریشن میں چلی آتی ہیں, اسٹریس میں چلی آتی ہیں. اچھا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ باقی لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ خواتین کی باڈی اس وقت کس فیز سے گزر رہی ہے. انٹرنل بہت سارے افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو شاید نظر نہیں آ رہے ہوتے, اور خواتین کو کمیونیکیٹ کرنے کا وہی ایک ذریعہ نظر آتا ہے کہ وہ اریٹیٹ ہو جاتی ہیں, چڑچڑی ہو جاتی ہیں, بھوک نہیں لگ رہی ہے, دوسرا کوئی بات نہیں سمجھ پا رہا آپ کو, اینڈ دے سفر ان سائلنس. یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو اس میں سب سے یہی سے آپ نے پروگرام کیا, کم سے کم کچھ اویئرنیس جائے لوگوں کو کہ یہ بھی ایک فیز ہے, اس سے خواتین گزر رہی ہوتی ہیں. اس ٹائم انہیں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی, بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تھوڑا بہت ان کے ٹینٹرمز کو برداشت بھی کر لیں, سارا وقت وہ خیال کرتی ہیں کسی وقت ہو تو جسٹ لیٹ اٹ گو.
1: اصل میں وہ موسٹلی زیادہ تر ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ بس وہ امی نے غصہ کر دیا, کیوں کر دیا بھائی, گھر کی خاتون نے کیسے کر دیا, ان کا موڈ مطلب خواتین کو ہر فیز میں جو ہے وہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اب چاہے ان کی خود کی طبیعت صحیح نہیں ہے لیکن طبیعت صحیح رکھنی ہے, شو بھی نہیں کرنا ہے. یہ ایک ایسی مشکل جاب ہوتی ہے خواتین کی انفارچونیٹلی, کہ ان کو ان کی طبیعت خراب ہے, وہ اپنا اچھا فیل نہیں کر رہی ہیں, تب بھی ان کو یہ فیل کرانا ہے کہ دے آر ہیپی اینڈ کوئی ٹینشن نہیں, کوئی اسٹریس نہیں ہے, کیونکہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے کہ چاہے صرف 40 کے بعد کا فیز نہیں, اس سے پہلے کا بھی جتنا بھی فیز ہے اس میں آپ کو اپنی گھر کی خواتین کا خیال رکھنا چاہیے, اور خواتین کو خود بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے, جو کہ ایک ضروری چیز ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ میسج دیں گی ہمارے لسنرز کو؟
0: اچھا میسیجز تو بہت سارے دے دیے, صرف سمرائز تھوڑا سا کر دوں. مینوپاز کوئی بیماری نہیں ہے, اٹس اے قدرتی عمل ہے, خواتین اس فیز سے گزرتی ہیں. ہر ایک میں اس کے سمٹمز نہیں ہوتے, میجورٹی خواتین اس سے بہت اسموتھلی گزر جاتی ہیں. جن میں ہوتے ہیں تو پلیز اس میں ہیلپ اویلیبل ہے, آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں, اپنی پرابلمز بتائیں, سمٹمز آ رہے ہیں تو اس کو چیک کروائیں, اس کے لیے دوائیں موجود ہیں. اس دوران میں اگر نئی بھی سمٹمز ہے اور آپ اس سے گزر رہی ہیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنی ذہنی اپنی جسمانی دونوں صحت کا خیال رکھیں. یہ وہ وقت ہے جب آپ کو بہت ساری بیماریاں ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, جیسے ڈائبٹیز, دل کے مسئلے, ہڈیوں کی کمزوری. تو ٹیسٹ کروائیں, فزیکلی ایکٹیو رہیں, مسلز کو ٹرین کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں تاکہ آپ ایک نارمل طریقے سے اس فیس سے بھی لائف سے گزر سکیں.
1: بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. پروفیسر مسرت ریاض ہمارے شو پر موجود ہیں اور اب ہم اجازت چاہیں گے. آپ لوگ سن رہے تھے پروگرام ہارمون ٹاکس, وچ از براٹ ٹو یو بائی ایڈکو گروپ اینڈ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی, اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار گیونگ دس ونڈرفل نالج, اینڈ آئی ہوپ کہ آج کا جو شو ہے وہ لسنرس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا, اسپیشلی خواتین کے لیے. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اینڈ ہمیں دیجیے اجازت. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
4: Hamare maashre mein jinsi badsalooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote balki ladke bhi iska shikar hote hain. Ladke aur ladkiyon dono ki hifazat ka khayal rakhe, dono ko samjhaye. چاہے اپنا ہو یا پرایا، اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.

0: 247-365. FM 247-365.
1: Genie in radio.

in radio. Radio. Radio.

0: اوکے نمرا نے ہمیں میسج کیا ہے، خالد کا سانگ نے ریکویسٹ کیا ہے. اوکے تھینک یو سو مچ فار یور میسج نمرا. سو اٹس 44 منٹس پاسٹ ٹو آن دی ڈائل رائٹ ناؤ. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، اس کے بعد جو ہے نور کا سانگ پلے کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا.
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
1: 03111-7837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM 247365. Take a music break on FM 100.
4: Let the music take control.
5: Let the music take control.
4: That is FM 100 Pakistan.
6: Genie in radio.

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Your location for maximum music.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: FM247365

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلا کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247 365
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

تم رسمن ہی پوچھ لینا مجھ سے حال میرا، میں مسکرا کر غم چھپا کر ہی جواب دوں گا، میں یہی کرتا آیا ہوں، یہ ہے کمال میرا۔

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365.

0: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
1: 100 FM. HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
2: This program is brought to you by
3: Tabal Family Mixture Line, Umrah par jaye,
1: and HBL Freedom Account, jahan khab wahan HBL.
2: And
4: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
5: Kahin anjane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe? Hoshyar rahein, muhtaat rahein. Apna bank account kisi dusre fard ko hargiz istemal na karne dein aur na hi kisi anjaan account mein rakam

0: داخل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: نو پانی نو پریشانی.
1: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
2: کس نے کہا تھا پیسے

مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. This program is brought to you by Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye and HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوا ہیں کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
2: 100 FM.
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
5: This program is brought to you by
6: Tabal Family Mixture. Line Umrah par jaye
3: and HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.

0: non-stop trios.
1: Wow. Only on FM 100 Pakistan.
2: I just want to party.

0: Professional Dog.
1: We believe in that radio speaks. FM 100, 24 hours, live radio station.
2: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
5: 100 ایف ایم
3: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
6: This program is brought to you by
7: Purani Gaadi Chhodo, Nayi Gaadi Ka Khwab Pura Karne Chalo, Karibi HBL Branch Chalo Ya Apply Karo Online
6: And Pakistan Ka Best Bank, Nizan Bank, The Premier Islamic Bank

0: FM 24/7 365. FM 24/7 365.
1: You're listening to the greatest radio station.

0: نو پانی نو پریشانی.
1: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
2: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو اسکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, میریکلز ہیپن.
3: پیپا کارڈ ہے
4: تو فائدہ ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ یونس۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: گیارہ اشاریہ نو فیصد.
4: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟
5: یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
6: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: 11.99%.
2: 100 FM.
7: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: 100 FM.
7: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
8: پیپا کارڈ ہے
9: تو فائدہ ہے.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Evening Drive Time.

0: 1FM, your location for maximum music. This program was brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
0: FM 100 टाइम चेक. It's 9 PM.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جان ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Facebook.com/FM247365 FM 247 365.
0: Let's celebrate 31 years of memory.
8: This is your music.

مائک چیک 1 2 3. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکستان. سبھی سننے والوں کو ایاز احمد کی جانب سے آداب. کیا حال ہے, کیسے مزاج اور کیسی طبیعت؟ امید کرتا ہوں مزے میں ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سن رہے ہیں اپنا فیوریٹ ریڈیو چینل FM 100 اور جناب آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے 9 to 11. اور یہ دو گھنٹے کیسے گزرتے ہیں یہ تو مجھے بھی اندازہ نہیں ہوتا, لیکن آپ لوگوں کی مزے مزے کی باتیں جو کہ آپ لوگ مجھے میسج کرتے ہیں اتنے پیار سے, کہ چارج پہ ٹیکس کرتے ہیں اور سینڈ کر دیتے ہیں 3636 پر. رسیلا جی ابھی تھوڑی دیر پہلے زبردست شو کر کے گئی ہیں, کیا کہنے. اچھا جناب دن ہے آج تھرسڈے, اور تھرسڈے والے دن میں آپ کو سناتا ہوں مکس ٹریک ہے, نئے پرانے لیکن زیادہ تر ریمکسز ہیں. یہ گانے میں نے رکھے ہیں تو آئی ہوپ آپ انجوائے کریں. ڈرائیو کر رہے ہیں اطمینان سکون, گھر میں بیٹھے تو بھی سکون. برتھ ڈے جن لوگوں کی, ہیپی برتھ ڈے. آ رہے ہیں ویلکم, جا رہے ہیں تو خیریت سے جائیں بھائی. سفوکیشن تھوڑی ذرا. اچھا پورے پاکستان میں ذرا سردی کی لہر آ رہی ہے, ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی شروع ہو رہی ہے. کراچی میں انتظار رہتا ہے ہر چیز, یہ ہر موسم جو ہے نا کراچی میں لیٹ آتا ہے, وجہ کیا ہے؟ اور اس دفعہ بارشوں نے بھی بہت مایوس کیا, بالکل بارش نہیں ہوئی بھائی اس دفعہ. کیا اس میں ہمارے اعمال کا یا کیا ہے, سب پہ بھی بات چیت ہوتی رہے گی. آپ بھی کوئی اپنی وشیش ٹپنی دینا چاہیں, مطلب کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں کہ وجہ کیا ہے, بالکل آپ دے سکتے ہیں. گھر کے مسئلے مسائل, اس سے تو پورا معاشرہ تنگ آ گیا, سن سن کے کان پک گئے, کیونکہ ان کا کوئی حل نہیں ہمارے پاس. مہنگائی یہ وہ بس کچھ نہیں ہے بھائی, انجوائے کریں بس آپ. لیکن ابھی مجھے تھوڑی سی اپنی عوام پہ تھوڑی خوشی ہو رہی ہے, ہمت دکھا رہے ہیں بھائی, دکھا رہے ہیں بھائی ہمت, یہ بات ماننے والی ہے. اچھا جناب اسی کے ساتھ ہی آغاز کریں گے اس خوبصورت ٹریک سے.

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو حاکم. آئیے اس خطرے کے خلاف مختلف. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم
2: جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں FM 100 اور ٹائم جو ہے وہ جا رہا ہے سویٹ کے ساتھ. نخرے بھی جانی ہمارے ساتھ مذاق, ورنہ ہم ہنس ہنس کر پاگل نہ ہو جائیں. مس یو, آپ سے کبھی کبھی مستی مذاق کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے ہمیں اور آپ کو. ہاں ہاں بھائی, کی نہ ہے کی نہ ہے, بغیر نام کے گم نام. اچھا جناب, مسٹر فاروق بہت شکریہ, اور کہہ رہی پہلی دفعہ یہ گانا جو تھا وہ آپ ہی کے شو میں سنا تھا. دل امید توڑا ہے کسی نے, واہ واہ کیا یار شاعری ہے اور کیا میوزک ہے, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اتنی تعریفیں آپ نے کر دی اس گانے کی, اور یہی حال تانیہ حسن آپ کا بھی ہے, اتنی تعریفیں آپ نے. اور سنجیدہ جی تو مجھے پہلے ہی اندازہ تھا یہ گانا ان کا فیوریٹ ہے. چلیں جناب, بڑی مہربانی. ایک ذرا پنجابی اسی سٹائل کا گانا تھا, یہ بھی چیک کریں آپ. اس گانے کی بھی اپنی کلاس ہے.

Fresh FM 24/7 365. FM 24/7 365.

0: کش مار دے.
1: FM 100's time check. It's 12 midnight.

0: کہ اسی وجہ سے یہ میں باتیں لوگوں کو بتا رہا ہوں اور اس طرح کے کلچر کے بارے میں مجھے جو پتا ہے یہ ہمیں پتا ہے, وہ اس طرح کا سلسلہ رہے گا, آپ بے فکر رہیے, کبھی ادھر تو کبھی آواز. تو یہ چائے کا ہوٹل جو ہے یہ, اب آپ تو ماشاءاللہ سے ینگ ہیں, تو یہ آج کل کا جو کلچر چل رہا ہے یہ تو پچھلے میں تقریباً میں خود بذات خود 10-15 سال سے دیکھ رہا ہوں.
1: جی
0: تو آپ جب آپ کون سے دور میں تھے؟
1: میری پیدائش تو سر 80s کی ہے.
0: اچھا
1: لیکن بچپن جیسے میں نے کہا نا آپ کو, جو دو بزرگوں کے ساتھ جو گزرا اور وہ
0: صحبت کا اثر ہے.
1: جی بالکل بالکل,
0: تربیت بھی کہہ لیں صحبت بھی کہہ لیں.
1: جی تو اس میں جیسے گرینڈ پیرنٹس کا بہت بڑا ایک کردار رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور میں میری تو یہی گزارش ہے اپنے جو نوجوان ہماری نسل ہے ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو اپنے
0: جوان نسل بولے ملینئرز ہیں آپ,
1: مطلب وہی کہ انہیں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے گزارنا چاہیے ان کے ساتھ. جیسے میں اکثر اپنی باتوں میں کہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے وہ دادی کا پان دان, شاید لوگوں کہیں گے کہ پان کی باتیں کر رہے ہیں تمباکو نوشی کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ایک کلچر ہے یہ,
0: پرانے دور میں
1: تھا,
0: ہم نے بھی دیکھا ہوا اپنی دادی کو پان دان.
1: جی تو وہ جیسے اس پان دان کے چار خانوں سے جو محبت کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی تھی, تو وہ میرے خیال میں اس کے بعد
0: محبت کی خوشبو کی وہیں سے آئی ہے. خیر یہ بات اس طرح بعد میں جائیں گے,
1: ٹھیک ہے.
0: فی الحال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا دل اتنا بڑا جگرا آپ کہاں سے لے کے آ رہے کہ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ انٹرنیٹ اور گوگل اور اے آئی تک آ گئے ہیں, اور اس میں جو آج کل کی نوجوان نسل ہے اور جوان نسل ہے وہ کتابوں سے بہت دور جا چکی ہے, اور کتابوں سے جو دور جا چکے ہیں تو ایسے سچویشن میں ایک ادیب کو ایک کتاب کا لکھنا اور پھر کتاب کو پبلش کرنا, اور پھر جس انداز میں آپ نے پبلش کیا ہے اس کا ہم ذکر ضرور کریں گے اور بلکہ آپ سے سنیں گے.
1: جی
0: تو یہ کیا ذہن میں آیا کہ میں پہلے تو چلو لکھنا شروع کر دیا آپ نے, اپنی تربیت اور صحبت کے حوالے سے بتا دیا, اور بے شک یہ سلسلہ کار جو ہے یہ ایسے ہی آتا ہے.
1: جی
0: قدرتی اگر ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود بھی ہے اور آپ کو صحبت ویسی نہیں مل رہی,
1: اب پالش نہیں ہو رہے نا,
0: پالش نہیں ہو رہے تو ایسا سلسلہ ہوتا نہیں, تو یہ گڈ لک ہے آپ کی کہ آپ کو ایسی صحبت بھی ملی. تو یہ تو سلسلہ سمجھ میں آ گیا جی کہ آپ نے لکھنا شروع کر دیا اور افسانہ نگاری کر لی آپ نے, ادیب بن گئے آپ, لیکن یہ جگرا جو ہے آنا, کیونکہ اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ ریٹرن ہو, کیونکہ آج کل کے دور میں جو بھی انسان کام کر رہا ہوتا ہے وہ سوچتا ہی یار میں یہ کام کروں گا تو مجھے کچھ ظاہر پیٹ بھی تو پالنا ہے.
1: جی بالکل.
0: تو یہ آپ نے کیسے سوچا, کیا دماغ میں تھا کہ اس میں کامیابی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے یہ بات پوچھوں, میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے ان کی جو کتاب ہے اس کا عنوان ہے ماضی.
1: جی
0: اور وہ ماشاءاللہ سے بہت پاپولر ہو رہی ہے, اور خصوصی طور پر جو ینگ جنریشن ہے, جینزیز بھی ہیں اس میں, ملینئرز بھی ہیں یہ, اور اس کے ساتھ جینکس بھی جو ہیں وہ تمام یہ جنریشنز جو ہیں وہ اس کو بہت سراہ رہی ہے, اور اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو ہاں جی اب آپ بتائیے اس حوالے سے کہ یہ جگرا کیسے آپ نے, یہ کیا سوچ کر آپ نے یہ سوچا کہ لوگ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں اگر کچھ کام کر رہا ہوں تو اس کا کچھ فیڈ بیک کچھ ریٹرن ہونا چاہیے, تو مائنڈ میں کچھ بنایا ہوا تھا کیا تھا؟
1: نہیں نہیں بہت اچھی بات آپ نے کی, اور جب میں بک میں نے لکھنا شروع کی, شروع کی بات ہے, تو لوگوں کا یہی تھا کہ یار مطلب بک لکھ تو لوگے پھر آگے کیا ہوگا, سیل آؤٹ ہوگی نہیں ہوگی, کون مطلب کچھ
0: انکریجمنٹ نہیں تھی,
1: انکریجمنٹ بالکل نہیں تھی. اور پھر اخلاق احمد صاحب جو ہیں وہ فکشن کے پریزیڈنٹ ہیں آرٹ کاؤنسل فکشن رائٹنگ کے, تو ان کے پوڈ کاسٹ میں سنا کرتا تھا, وہ بھی یہ کہتے تھے کہ 75% یوتھ ہماری ایسی ہے جنہوں نے مطلب کالج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ جنہوں نے کورس کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں پڑھتے, وہ مطلب 75% کا ریشو ہی ہے,
0: کورس کی کتابیں بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ
1: وہ مجبوری ہے, تو وہ بالکل ایسے ہی تھا. پھر میں نے کہا اچھا مجھے وہ اگر بک لانچ کرنی ہو اور پھر اس کے ساتھ فائنینشیل گین یا دیگر اور چیزیں, اس کو پھر آگے بھی لے کے جانا ہے, اس کی مارکیٹنگ بھی اسی حساب سے ہو اچھی ہو تاکہ لوگوں تک پہنچے پتہ چلے کوئی بک آئی ہے, تو پھر میں نے یہی میرا ہی آئیڈیا تھا, میں نے کہا اس بک کو میں اس طرح لانچ کروں گا کہ اس کے ڈرامیٹک ریلز بناؤں گا, اور پھر اس کے بعد ایک اس کا فلم کا ٹریلر جیسے ہوتا ہے ویسا ایک ٹریلر, اور پھر جب پریمیئر ہو تو میں اس کا ایک سانگ لانچ کروں بک کے ساتھ, تاکہ جو ہماری جین زی ہے وہ دیکھے کہ صرف اس میں مطلب جو ان کے حساب سے پورا جو

0: وہ بیسکلی
1: اٹریکٹ کرے ان کو. ہم بتائیں کہ صرف یہ نہیں ہے, اس طرح بھی مطلب بک جو لانچ ہوتی ہے, اور پھر اگر کوئی میرے فیس بک یوٹیوب پہ جانا چاہے تو ایونٹ کوریج بھی ضرور دیکھیں, کیونکہ ایونٹ کوریج بھی وہ بک کی طرح نہیں ہوئی. آپ جب ایونٹ کے اندر جب لوگ آ رہے تھے تو
0: میں دیکھا, میں نے جی میں نے تو دیکھا
1: جی, تاکہ وہ جب دیکھیں گے تو انہیں ایک الگ ہی فیل آئے گی. فوٹو بوتھ ایک الگ نوعیت کا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پھر ہماری ایس ایم ڈیاں لگی ہوئی ہیں, پھر بینر چیزیں, مطلب بالکل
0: یہ تمام آئیڈیاز جو ہے وہ آپ کے پاس کہاں سے ہیں؟
1: یہ بیسکلی میں نے ٹریولنگ بہت کی ہوئی ہے, یو ایس اے کے میرے 5-6 ٹرپ ہیں, پھر کینیڈا بھی جانا ہوا, اور میں نے پاکستان کو بہت سارے پلیٹ فارم پہ پریزنٹ بھی کیا جا کے. تو وہاں جب وہاں کے کلچر کو ہم دیکھتے تھے, وہاں کی چیزوں کو سمجھتے تھے, تو وہاں پہ نا آرٹس اس کو لے کے کریٹیویٹی کا جو سینس ہے لوگوں کا بہت زیادہ ہے, مطلب ہمارے یہاں وہ نہیں ہے. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, ایک وجہ مجھے یہ نظر آئی, شاید یہ بات آپ کو یا عوام کو, کہ جیسے اسکول کا یونیفارم ہے نا, وہاں میں نے نہیں دیکھا. وہاں پہ بچہ اسکول کے یونیفارم, کوئی ایک یونیفارم نہیں ہے ان کا, وہ اپنے عام سے ڈریس میں جو اس کے گھر میں پہنتا ہے وہی پہن کے وہ جا رہا ہے, اور اس سے اس کی کریٹیویٹی میں کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ایک جیسا یونیفارم پہن رہے ہیں تو ایک جیسا لگیں گے, یا ایک جیسا مطلب اب برابری والا چیز نہیں ہے.
0: یہ کہ یہ اسکول گوئنگ بچہ ہے بھائی, یونیفارم پہنا ہوا ہے, اسکول جا رہے بچے, بغیر یونیفارم والے نہیں جا رہے,
1: نہیں جا رہے. تو وہاں پہ اس طرح کا مطلب
0: مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ,
1: مائنڈ سیٹ بالکل ڈفرنٹ. اور دوسری بات, ان کے اوپر پروفیشنلی جیسے ایک آپ کہتے ہیں نا کہ انہیریٹڈ جو ہے, آپ نے کوئی چیز سوچی ہوئی ہے جو انہیریٹڈ ہے ان کے دماغ میں, کہ یار میرا کیونکہ پورا خاندان جو ہے جاب کرتا ہے
0: تو اسٹڈی
1: مطلب میں بھی یہی کروں گا, مطلب ایشیا کا بچہ جو ہے وہ دو آپشن دے کے دو چوائس لے کے پیدا ہو رہا ہے, بس اے اور بی ہے,
0: امی اور ابو,
1: ہاں مطلب اے اور بی ہے چوائسز. وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اے بی کے علاوہ بھی کوئی سی آپشن ہے جس میں دونوں
0: سی آپشن ہوتا ہے نا, جس میں شادی کرتا ہے
1: وہ تو لاسٹ آپشن,
0: مزہ آتا ہے میں بات کر رہا ہوں,
1: وہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے بالکل, جب زندگی میں کچھ نہیں بچتا.
0: کیا بات کرتے ہیں, سی آپشن کے بے آپشن ہوتے ہیں, سی اے سی بی سی سی,
1: اچھا سی میں بہت سارے آپشن ہوتے ہیں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ جیسے ہم میسلے رہ کی تھیوری کو دیکھتے ہیں, ایک تھیوری ہے جتنے 5 اسٹیجز آف لائف کو اس نے ہمیں بتایا,
0: ہاں بالکل,
1: تو وہ اس طرح ہے کہ اس میں پہلی اسٹیج اس نے بتائی بیسک نیڈ, روٹی کپڑا مکان, دوسری اس نے بتائی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی, کہ آپ کس ماحول میں ہیں, کتنا سیف ہے کتنا سیکیور ہے, ہیلتھ کو لے کے, ایجوکیشن کو لے کے, ٹھیک ہے. تیسری اس نے بتائی لو اینڈ بلانگنگ,
0: واہ واہ واہ,
1: صحیح ہے.
0: ہمارے پاکستان میں دو اس کی تھیوریز جو ہے نا وہ اپنائی جا رہی ہیں,
1: بس دو, اور آگے ہے ایک جو فورتھ کہلاتی سیلف اسٹیم. جی جی جی بالکل,
0: میں آپ کے بات پر ہم بات نہیں کریں مگر اپنایا گیا ہے اس کو.
1: تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیلف اسٹیم ہے فورتھ, اور ففتھ ہے سیلف ایکچولائزیشن, اور ہماری جو یوتھ ہے یا ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے وہ فرسٹ ہے بیسک نیڈ, اور پھر وہ جمپ کرتی ہے سیدھا لیون بلانگنگ, اور چوتھی اور پانچویں سیج کا تو پتہ ہی نہیں خیر, اور بیچ والی سیفٹی سیکیورٹی ہے نا, اس کے لیے بھی عوامی طور پر عوامی سطح پہ, یا ہم جو یوتھ ہے جن کو کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا تھا جب کراچی یونیورسٹی میں ہمارا ایڈمیشن ہوا, اورینٹیشن کی کلاس ہوئی, تو کہہ رہا آپ وہ لکی 1% ہیں جن کو ایڈمیشن ملا ہے, ہاں آپ وہ لکی 1% ہیں. 25,000 لوگوں کا ایڈمیشن ہوتا تھا مارننگ میں, اور 25,000 ایوننگ میں, ایسی 50,000 لوگوں کا. تو آپ کو کراچی کی پوری پتہ تو ہے کہ ہماری آبادی کتنی ہے, تو اس حساب سے کہتے تھے آپ 1% لکی لوگ ہیں. تو اب جب جو چیزیں آپ سیکھ کر جائیں گے تو چیزیں آپ نے معاشرے میں آگے جا کے دینی ہے, سکھانی ہے, بتانی ہے.
0: ان شارٹ یہ کہ آپ کا جو ایکسپلوجر ہے, آپ نے جو پوری دنیا دیکھی اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے یہ تمام آئیڈیاز جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے,
1: ساتھ کمبائن کیے,
0: یوتھ کو اور دوسری جتنی بھی جنریشنز ہیں ان کو کس طریقے سے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے, اور وہ آپ نے اپلیکیبل بھی,
1: جی, اور ٹائم کے ساتھ چلنا چاہیے. آج کا دور جو ہے وہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا, ٹھیک ہے, بک ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن سوشل میڈیا میں بھی آپ کو ایک منٹ کی لذت تو کسی چیزیں مل جائے گی, کوئی ریل آپ نے دیکھ لی, لیکن جب اکیلے بیٹھتے ہیں نا, جو میں نے دیکھا ہے
0: وہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ کون کون سی ریل دیکھتے
1: ہیں. ٹک ٹاکر صاحب ٹک ٹاک پہ کیا کر رہے ہیں, لیکن ویسے جو ذہنی اگر مجھ جیسا کوئی ہے
0: ذہنی
1: سکون یا ذہنی,
0: دیکھیں ذہنی مریض بہت زیادہ سنا ہے ہم نے, تو آپ ذہنی سکون ساتھ ضرور لگائیں.
1: جی تو اس کے لیے کیا, تو اس کی ان ڈیپتھ کوئی اگر کوئی ہم چیز دیکھتے ہیں, یا ان ڈیپتھ کوئی کسی چیز پہ جب ہم کوئی ہمارے ذہن میں کوئی آبزرویشن چل رہی ہو معاشرے کو لے کے کچھ, اس کے بارے میں جب تک ان ڈیپتھ کہ اے سے لے کے زیڈ تک جب اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ذہنی سیٹسفیکشن ملتی ہے.
0: مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا 4-5 گھنٹے بھی گزاروں گا نا,
1: تو بالکل یہ
0: اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے تمام لسنرز جو ہیں وہ اس وقت ہمیں میسج بھی کر رہے ہیں اور ان کے میسجز بھی آ رہے ہیں, تو اگر آپ کی اجازت ہو ہم کنٹینیو کریں گے اس کو, تو ان کو بھی پتا چلے کہ بھائی میرا ہمارا نام بھی لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پیارے یوسف بھائی پاپوش سے آگے ہیں اور تمام سننے والوں کو انہوں نے سلام کہا ہے. وعلیکم السلام. انیس بھائی آگے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیسے ہیں آپ, اور تمام لسنرس کو بھی سلام, آپ کے مہمان کو بھی ہماری طرف سے سلام اور دعائیں.
1: وعلیکم السلام.
0: اور اس کے ساتھ ہی جناب بنارس سے, واہ واہ واہ بنارس سے کون آ گیا بھائی, ندیم اختر بھائی اور مہمان ایف ایم بھائی ذیشان قمر صاحب نام ہے ان کا, اور بہت ہی ہینڈسم قسم کے انسان ہیں, نظر نہیں آ رہے ابھی, کچھ ہی دیر میں ہم فیس بک پر لائیو بھی آئیں گے تو آپ دیکھ بھی لیں گے. تو ذیشان قمر نام ذہن میں رکھیے, ذیشان بھائی بول سکتے ہیں آپ, یہ مرد حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں.
1: جی جی بالکل.
0: اور تمام ٹیم کو سلام اور سلامت رہیں اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. نمبر ون جا رہا ہے شو بھائی, اور ایک پختوں کا گانا سنا دو بھائی, یہ فرمائشی پروگرام آج نہیں چلے گا بھائی, آج ہمارے ساتھ ذیشان صاحب موجود ہیں, بیچ میں ان کو سانس لینے کے لیے ہم جو ہے کچھ غزلے وزلے چلا دیں گے, جب ان کا گلا خشک ہو جائے گا تو ہم پانی شانی پی لیں گے کچھ, تو اس درمیان میں یہ سلسلہ کار ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ میسیجز آئے ہوئے ہیں جناب مرزا شجاعت صاحب گجر خان سے, اور سلام کہہ رہے ہیں اور تمام سننے والوں کو میرا آداب تسلیمات جناب, آج کے گیسٹ ذیشان بھائی کو سلام آداب اور پیار. اور علیم الدین یوسف زئی صاحب, آپ کا وہی کاپی پیسٹ سینڈ ٹو آل والا میسج, واجب الاحترام. اچھا, ان کی اردو سنیے گا, بڑی زبردست اردو لکھتے ہیں ہمارے بہت پیارے انکل ہیں علیم الدین صاحب, اور کہہ رہے ہیں واجب الاحترام محترم ندیم اختر بھائی صاحب السلام علیکم, پلیز آج کے پروگرام میں میرے منتخب اشعار اور غزل شامل کر دیجئے گا جو اس سے پہلے میں نے سینڈ کی ہوئی ہیں, قوی امید ہے کہ آپ مجھے بندہ ناچیز کو کسی صورت مایوس نہیں کریں گے اور میرے منتخب اشعار اور غزل کو پروگرام میں شامل کریں گے, پیشگی شکریہ. ہر لمحہ دعا گو نے خواہشات کے ساتھ علیم الدین یوسف زئی صاحب ایف بی ایریا کراچی. کیا بات ہے. اچھا, میں بالکل آج کے پروگرام کے مزاج سے ہٹ کر جو ہے وہ شو کر رہا ہوں, میں بڑا سیریس شو کرتا ہوں, میں مطلب کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی آواز میں جو ہے وہ بیس ہو, ہلکا ہلکا میوزک چل رہا ہو, لوگوں کو دل کی ان کی محبتیں باہر نکالتا ہوں میں,
1: بہترین
0: کوشش یہی ہوتی ہے. لیکن آج آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اچھا جی, مشک آ گئی ہیں اور مشک نے میسج کچھ ادھورا سا میسج ہے بھائی, یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا جناب میسجز اگر میں آپ لوگوں کے پورے پورے نہ پڑھ سکوں تو پلیز برا نہیں منائیے گا, کیونکہ ذیشان بھائی ہیں اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں ہم نے ان کے ساتھ. تو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اپنے اس ناول کو جس کا نام ہے ماضی, اس کو کس طریقے سے جو ہے آپ نے لوگوں تک پہنچایا, اور آج کل کے دور کے حساب سے آپ نے اس چیز کو جو ہے لوگوں کے اٹریکشن کے لیے, ان کے انٹرسٹ کو ابھارنے کے لیے آپ نے باقاعدہ اس کا ایک ٹریلر بھی بنایا, اور اس کو ڈراماٹائز بھی کیا آپ نے, اور اس کا ایک گانا بھی بنایا. تو گانا ہم آپ کو ضرور سنائیں گے, اور اس کی شاعری کس نے کی ہے؟
1: اس کی شاعری کا جو لیرکس ہے وہ انس مقصود نے, جو سنگر بھی ہیں اس کے.
0: اچھا, وہ سنگر
1: بھی ہیں, کمپوزیشن بھی انہوں نے کی ہے. وہ بیسکلی ایک بالکل ہی ینگسٹر قسم کا, مطلب ایک بچہ ہے ہمارا.
0: اور قسم کا سے کیا مراد,
1: مطلب ینگ ہے, بہت ینگ ہے, کافی
0: بہت ینگ ہے. جی مطلب ابھی
1: نہیں نہیں, ہاں کھانا کھا لیتا ہے اور کھانا بھی کھا لیتا, اس سے آگے کی بہت چیزیں وہ, لیکن یہ ہے کہ اب جیسے ہم جس ایج میں اس حساب سے ہم اسے.
0: ذیشان بھائی میں تھوڑا سا ہنسی مزاق کروں؟
1: نہیں نہیں بالکل نہیں, نہیں آپ بالکل کھل کر بات.
0: اچھا, لوگ محظوظ ہوتے ہیں بیسکلی, کچھ ہلکی سی مزاج جو ہو جائے, ہلکا سا مزاج آ جائے تو انٹرسٹ بھی ہوتا ہے.
1: بالکل,
0: یہ ہمارا وہ ہے طریقہ کار,
1: بہت اچھی بات ہے, یہ تو ہونی چاہیے.
0: اب آ جاتے ہیں جناب, ہنسی مزاق پیار محبت کی باتیں بہت ہو گئی, تو ماضی کی جانب آ جاتے ہیں. ماضی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ماضی حال مستقبل, مستقبل تو ہمارا, ہم سوچتے ہیں اور اس کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس حساب سے, لیکن ہمارے پاکستانیوں کا جو مستقبل ہوتا ہے صرف دو چیزیں سوچتے ہیں, ایک تو شادی اور دوسرا کہ کمانا کیسے ہے, بس
1: اس کے علاوہ. اور
0: یہ تو مستقبل کی سوچ کے حوالے سے ہم پاکستانیوں کی سوچ ہے, بلکہ پاکستانیوں کی نہیں ہے, یہ ہماری تھرڈ کنٹریز جتنی بھی ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز, اس میں چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے سری لنکا ہو, نیپال ہو, یہ تمام ممالک. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم حال پر. حال ہمارا جس طرح ہے فی الحال تو بڑے بے حال ہیں. تو اب ماضی کی جانب آ جاتے ہیں, تو تھوڑا سا سیریس گفتگو بھی کر لیتے ہیں. چلے میں تھوڑی سی تنز و مزاح زیادہ ہی کر رہا ہوں. ماضی جو ہے, بہت سے لوگ اپنے ماضی کو چھوڑتے نہیں ہیں, ماضی ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. میں ماضی کی کچھ قسمیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماضی کو اپنے ساتھ رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے اپنی جو حال کی جو دوڑ ہے اس میں کافی سلو بھی ہو جاتے ہیں جو اپنے ماضی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماضی کو ماضی رہنے دیتے ہیں اور وقت ضرورت جو ہے ماضی کو یاد کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو آپ نے یہ جو ناول لکھا ہے ماضی, یہ اس میں کیا آپ پیغام دیا ہے آپ نے, یا کس طرح کی سٹوری ہے, یا کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟
1: اصل میں میرے کچھ آبزرویشن کی وجہ سے جب معاشرے کو میں نے دیکھا اپنی نظر سے, تو میرے کچھ سوال تھے معاشرے سے. وہ معاشرے سے جو سوال تھے, ایک تو تھا کہ ثقافتی فرق وہ کیوں ہے, کیونکہ کراچی میلٹنگ پاٹ بن گیا, ہم سب ایک ساتھ ہیں,
0: بالکل ایسے
1: ہم ساتھ آ گئے ہیں, سب ادھر ادھر سے آ کے سب ایک
0: جگہ, پاکستان ہے,
1: منی پاکستان ہے, تو یہ کنفلکٹ کیوں ہے ہمارا آپس میں؟ پھر اس کنفلکٹ کی وجہ سے, معاشرتی ثقافتی فرق کی وجہ سے ہم معروضی اخلاقیات کہاں کہاں پر کھو چکے ہیں. مطلب معروضی اخلاقیات جس کو ہم آبجیکٹو مورالٹی کہتے ہیں,
0: قطع کلامی, معاف, میں یہ جتنی بھی آپ بتا رہے ہیں ڈیٹیل جو بتانا شروع کریں, میں اپنی سمجھ کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس کا تعلق ماضی سے نہیں ہے فی الحال.
1: جی مطلب میں وہی بتا رہا ہوں,
0: آپ وہاں پر پہنچ رہے ہیں.
1: جی جی میں کنٹینیوٹی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو دو چیزیں تھیں بڑا کنفلکٹ کر رہی تھیں. ایک دور جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے خود دیکھا ہے,
0: جی جی,
1: اور ہم آگے آئے ہیں اس سے, تو اس دور میں کیا اچھا تھا, آج وہ کیوں نہیں ہے, کنفلکٹ بڑھتا کیوں جا رہا ہے, اخلاقیات ہماری ختم کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟
0: بالکل
1: ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے اس طرح کیا ہے کہ بھائی پانچ کمیونٹیز ہیں جن کا آپس میں ایک پاور اسٹرگل ہے, یہ گینگسٹر ڈرامہ بھی ہے ساتھ میں. مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ یہ ایک لو, اس میں تین چیزیں آپ کو بہترین ملیں گی. ایک ملے گا گینگسٹر ڈرامہ پورا, جس میں پانچ کمیونٹیز میں آپس میں ایک رائیولری چل رہی ہے, پاور اسٹرگل چل رہا ہے ایک ایریا کا, ساتھ میں دو سیاسی پارٹیاں بھی ہیں اس کے اندر جو اوپر سے انہیں کنٹرول کر رہی ہیں. پھر ایک پیرل لو اسٹوری چل رہی ہے
0: اسی میں
1: پوری پیرل ایک لو اسٹوری چل رہی ہے. پھر لو اسٹوری کے ساتھ جو ہے ہم کچھ ٹریولنگ کر کے ہم جا رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کا کلچر وہاں کا کلچر, ٹھیک ہے. پھر آبجیکٹو مورالٹی جس کو معروضی اخلاقیات جو کبھی نہیں بدل سکتی, جو ازل سے آئی ہیں, جو ہمیشہ ایک جیسی رہیں گی, جیسے سچ سچ رہے گا, آپ اس کو جھوٹ کی جگہ پہ نہیں, یا آپ سچویشن کے حساب سے بدل نہیں سکتے اس کو. وہ سبجیکٹو مورالٹی ایک الگ چیز ہے کہ وہ تھوڑی سی تبدیلی شاید کلچر کی وجہ سے اس میں آ سکتی, لیکن جو انسان کا جو اندرون ہوتا ہے اور جو اس کی جو اخلاقیات ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں بدل سکتی ایک دوسرے کے ساتھ, جس طرح آپ کو پیش آنا ہے سب. تو یہ تمام چیزیں تھیں میرے ذہن میں, اور پھر مجھے ایسا لگا کہ جو چائے کا ہوٹل جو بار بار میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, وہاں پہ جا کر مجھے لگا کہ کراچی جو ہے میلٹنگ پاٹ وہاں پہ بنا ہے,
0: وہاں پہ بنا ہے.
1: ابھی جو مل رہا ہے, جیسے ہم چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ہر طبقے کا آدمی بیٹھا ہے. اب وہ بات نہیں رہی کہ چائے کے ہوٹل پہ مطلب ہر طبقے کا آدمی بیٹھا ہوا, ہر اسٹیٹس کا آدمی بیٹھا ہوا ہے, لیکن سب ساتھ بیٹھے ہیں, بات چیت بھی چل رہی ہے, کوئی معاشرتی مسائل پہ بات کر رہا ہے, کوئی کھیل کے بارے میں بات کر رہا ہے, کوئی اور باتیں چل رہی ہیں, کوئی کسی چیز کو, لیکن سب ساتھ بیٹھے ہیں. ایک ہیلدی ڈسکشن ہم کہتے ہیں نا, وہ آپ کو ملے گی, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں نہیں ہیں, میری اپنی آبزرویشن ہے, مطلب میں کسی وہ نہیں ہے, کارپوریٹ انڈسٹری میں نہیں ہے. وہاں پہ کیا ایک ریس ہے, میں فرسٹ آؤں گا یا میں یوں جاؤں گا, تو اس میں جو ہے پھر کیا ہے کہ اخلاقیات آپ تھوڑی تھوڑی ادھر ادھر ہو رہی ہیں آپ کی, کچھ نہ کچھ آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے آگے نکلنا ہے تو یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. بھلے وہ آپ اس کو چیٹ نہ کر رہے ہو, لیکن اب کہتے ہیں بیک بائٹنگ کہہ لیں آپ, یا کوئی ایسا سلسلہ بنا لیں جس سے آپ آگے نکل رہے ہو. تو یہ اکثر جو ہے میں نے دو تین جو اس طرح کی جگہ ہیں وہاں پہ نوٹ لی, چائے کے ہوٹل پہ مجھے نہیں ملی.
0: بیسیکلی آپ نے جو اس ناول میں اپنے تمام جو آپ کے تجزیے ہیں, جو تجربات ہیں, جو وہ اس کی عکاسی آپ نے اس میں
1: عکاسی بھی کی, ساتھ میں جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں جو ویسٹرن فلسفی ہے جس سے یوتھ بہت انسپائرڈ ہے, نوجوان, اس کو بالکل کراچی کے جو ہے نا عام حالات سے ایسے جوڑا ہے کہ انہیں لگے گا کہ یہ بات وہاں کی نہیں ہو رہی.
0: تو اس میں ذکر ہے ماضی کا کہ ماضی میں کیا تھا اور حال
1: جی,
0: میں کیا
1: جی
0: ہے؟
1: بالکل, ایک کہانی شروع ہو رہی ہے, کہانی چل رہی ہے, اس کہانی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم 18ویں صدی میں بھی پہنچ رہے ہیں. کہانی کی شروعات ہی ہم فریڈرک نیچے سے کر رہے ہیں. فریڈرک نیچے ایک بڑا 18ویں صدی کا بڑا فلسفر تھا, اس کی کہانی سے وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں, وہاں سے وہ کہانی کنیکٹ ہو رہی ہے. پھر ہم 2010 میں آ رہے ہیں, پھر ہم فورتھ اینڈ بیک جا رہے ہیں, ہم کنگ سائرس کی بات کر رہے ہیں, کنگ سائرس اور کیسیڈانا کی لو اسٹوری میں نے ایز ایگزامپل اس میں استعمال کی, مطلب ان کو لیا ہے. اسی طرح پھر ہم آگے بڑھ لیں تو اورسولا لے گوین آ رہی ہیں, وہ ہمیں ان کا ناول ہے دی ونس واکس اوے فرام اوملس, ایک ان کا ناول ہے, تو اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں گے, ہم اس کو اپنے حالات میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں.
0: تو اس میں ہیر رانجا اور لیلا مجنو
1: بالکل ہے وہ جو ہمارے دو لیڈ کریکٹر ہیں وہ اپنی جگہ پہ جن کی اسٹوری لو اسٹوری چل رہی ہے, لیکن پیرلل جو کہانی جڑ رہی ہے وہ
0: مختلف ایگزامپلس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں,
1: ایگزامپلس کے ساتھ اور بالکل کنیکٹیوٹی کے ساتھ کہ ہماری سوچ کیا ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کیا ہے, ساری بالکل اس طرح چل رہی ہے. اور پھر ساتھ میں گینگسٹر ڈرامہ چل رہا ہے جس میں قتل و غارت مارا ماری, پھر وہ سارا
0: معاشرے کی عکاسی کی ہے آپ نے, جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے اس دنیا میں جو سلسلہ کار چل رہے ہیں کہ مختلف جو لوگ ہیں اپنے حساب سے جو چل رہے ہیں, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ محبت ہو, چاہے وہ جو ہے آپ کی پریکٹیکل لائف میں جب آپ اگر جابز وغیرہ کر رہے ہیں وہ ہو, چاہے کالج کا ایک ماحول ہو, چاہے چائے کے ہوٹل کا ماحول ہو, یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. اور اس میں کچھ سیکھ ہے؟
1: جی بالکل, اس میں آپ کو جب آپ ایک تو فلسفی بہت آسان انداز میں جو بہت پسند آئی
0: سیکھ ہے کیا
1: اس میں آپ کو میں نے پوائنٹرز دیے کہ اگر آپ اس طرح چل رہے ہیں جو ہمارا لیڈ,
0: بلکہ ہم اس کی سیکھ کے حوالے سے بالکل اینڈ میں پوچھیں گے کہ اس کا لب لباب کیا ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے, اور اس کے خلاصے کے حوالے سے آپ سے بات بھی ہوگی. اب جناب ہم بڑھتے ہیں ایک بہت ہی زبردست قسم کے ٹریک کی جانب, اور یہ ٹریک جو ہے یہ ہمارے ذیشان صاحب کے جو ناول ہے ماضی اسی سے جو ہے منسلک ہے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے, اور اگر پسند آئے تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سماعت فرمائیے.

0: वेलकम बैक है इंग्लिश सुने आप सबको, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब तीन बजे तक। और तीन बजे तक हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे से जिशान कंवर साहब, राइटर हैं, अदीब हैं और एक आवारा अदीब के नाम से मतलब ये मशहूर भी हैं बहुत। और आवारा कैसे हैं ये इसका भी हमने जिक्र कर दिया है। एक बहुत ही खूबसूरत सा नॉवल जो है इनका लॉन्च हुआ है माजी के टाइटल से, और माजी के टाइटल से जो इनका नॉवल लॉन्च हुआ है उसका अभी हमने जो है ट्रैक भी सुना है। और बड़े ही आजकल के अंदाज के मुताबिक जो है इन्होंने अपने नॉवल की लॉन्चिंग की है, बाकायदा जो है उसका एक गाना भी आया है जो कि अभी आपने सुना और अब इंशाल्लाह ताला आप हमारे शो में सुनते रहेंगे गाहे बगाहे। और उसके साथ साथ इसको ड्रामाटाइज भी किया है, इसका ट्रेलर भी बनाया है, नॉवल का ट्रेलर बनाया। आप सोचे ये जिशान भाई क्या जहन में आया कि नॉवल का ट्रेलर बनाया जाए, ये कैसे हो गया?
1: अब मैंने कहा कि कहानी के कुछ इन पार्ट को जो है ना वो विजुअलाइज करने के लिए ताकि हम ऑडियंस को दें, और खासकर मैंने जेन जी के लिए ही किया है ताकि वो बुक की तरफ लौटे। बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल,
0: बड़ी अच्छी बात है।
1: किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं आपको,
0: बेशक
1: किताबें पढ़ लें।
0: क्या आपका एक सवाल है इसी हवाले से कि अब इंटरनेट का एआई का दौर है तो ये किताब पढ़ने के लिए किताब का हाथ में होना जरूरी है या मोबाइल के थ्रू कोई किताब पढ़ ली जाए, क्योंकि अब तो इंटरनेट पर भी बेताशा किताबें हैं?
1: जी नहीं वो तो खैर, लेकिन हम
0: आपका क्या
1: है? मेरी राय तो ये कि उसका प्रिंट फॉर्म होना चाहिए,
0: प्रिंट फॉर्म
1: होना चाहिए
0: 100% एग्री में, यही सुनना चाह रहा था आपसे।
1: क्योंकि जिस तरह हमने पढ़ी है और सुकून भी वही देता है जब पेज और चीजें वही याद रहे। मैंने पीडीएफ कोई फाइल पढ़ी होगी ना तो उसके इतने पॉइंटर्स याद नहीं होंगे मुझे, लेकिन जब मैंने कोई चीज फिजिकली हाथ में लेके, क्योंकि उसमें होता क्या है कि 10 पेज पीछे भी जा रहे हैं, 5 पेज आगे भी आ रहे हैं, कंटिन्यूटी अगर कहीं पे हमें लगता है यार ये पॉइंट क्या था, हम पीछे भी जा रहे हैं तो वो जहन में अच्छी तरह से सबके सब कॉन्शियस बैठ जाती
0: है। और भी चीज है, मैं क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक रहा है, शौक अभी भी है, ये वक्त की किल्लत की वजह से अब मुझे इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं कोई किताब रीड करूं, लेकिन मैं किताबें पढ़ता था, नॉवेल्स पढ़ता था, तो उसमें विजुअलाइज इंसान खुद ब खुद कर रहा होता है।
1: जी
0: तो आपने उस विजुअलाइजेशन को जो है वो एक ट्रेलर की सूरत में सामने लाकर रख दिया सबके। अब क्योंकि जाहिर है तरक्की हो गई है, दौर एआई का आ चुका है, तो आप ये सोचकर आपने ये सिलसिला कर दिया।
1: जी बिल्कुल, और पाकिस्तान में पहले किसी ने ऐसा किया नहीं था। मैंने कहा जो कोई भी काम ऐसा करो तो क्रिएटिविटी का लेवल तो ऐसा रखो कि मतलब आगे आने वालों को कॉम्पिटिशन मिले थोड़ा सा, और फिर चीज भी एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट।
0: तो इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? आप ये भी
1: लॉन्चिंग इसकी 8 सितंबर को आर्ट्स काउंसिल हसीना मुइन हॉल में हुई थी।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसकी सदारत की थी प्रोफेसर सहर अंसारी साहब ने,
0: अरे माशाल्लाह,
1: और दीगर जो मुकर्रीन में थे उसमें जेब असकार हुसैन थे, ये भी फिक्शन के बहुत बड़े राइटर हैं, अखलाक अहमद साहब, जैसे मैंने बताया कि आर्ट्स काउंसिल फिक्शन राइटिंग के प्रेजिडेंट हैं वो थे, फिर अमरीन हसीब अंबर थी, डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर साहिबा बहुत बड़ी शायर है आप लोगों ने, राइटर भी है, फिर नासरा दुबैरी साहिबा थी जर्नलिस्ट प्लस शायर,
0: इकट्ठा किया हुआ था सबको, बेहतरीन।
1: फिर खालिद मुइन साहब ने निजामत की थी, मतलब होस्टिंग उन्होंने की थी, तो वो इस तरह का पूरा रहा। तो उन्हें मैंने पहली वैरी बात है मुकर्रीन को पहले बुक दे दी थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से बड़ी चीजें
0: मेरे लिए लाए,
1: अब मैं आपके लिए लाया लेकिन मैं भिजवा दूंगा, मेरे जहन में
0: बहुत ही आला।
1: नहीं नहीं
0: देखे यार, जो किताबों को
1: मैं ऑडियंस और नदीम भाई दोनों से माजरत ख्वाह हूं इस मामले में, लेकिन नदीम भाई इंशाल्लाह एक दो दिन में आपको बताएंगे कि नॉवल तक पहुंच गया।
0: पता नहीं है, मैं यहाँ पर जो है ना एक मैंने सेगमेंट भी रखा हुआ था वंस अपॉन अ टाइम, मतलब तकरीबन 2-3 महीने पहले मैंने इस शो में एक सेगमेंट भी रखा था जिसमें मैं एक मुख्तसर अफसाने जो है या खुलासे जो हैं वो भी पढ़कर सुनाया करता था। और अच्छा आपको एक और बात बताऊं सामाइन को, मैं ये बात बता दूं हमारे सुनने वाले लिसनर्स जितने भी हैं कि ये मतलब मुझे एजाज हासिल है कि इनको ड्रामाटाइज जब किया था तो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सारी जो है वो मेरे सामने
1: ही थी। हाँ, उसकी वॉइस ओवर जितने भी रिकॉर्ड थे, रिकॉर्डिंग हमने की थी वो नदीम साहब के सामने हुई थी, और हम डिफेंस में स्टूडियो गए थे वहां जाके सारा हमने,
0: बिल्कुल ऐसा ही है, तो बड़ा मजा आया था वो। और जब मैंने वो पढ़ा था, क्योंकि वो उस हिसाब से तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं अपने तमाम लिसनर्स को ये जरूर कहूंगा, अच्छा आपने कोई यूट्यूब चैनल वगैरह को सिलसिला है आपका?
1: जी जी सारे सोशल्स मौजूद है यूट्यूब पे, आवारा अदीब کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے, وہ آپ بالکل
0: آوارہ ادیب کے نام,
1: آوارہ ادیب کے نام سے ہی ہے. اسی طرح انسٹا بھی آوارہ ادیب کے نام سے, فیس بک کا پیج بھی آوارہ ادیب کے نام سے.
0: تو اب یہ تین چیزیں آپ کو جو پتا چلی ہیں, یہ
1: اور میری ویب سائٹ بھی ہے, وہ بھی www.awaraadeeb.com, تو وہاں پہ بھی آپ کو تمام سوشلز مل جائیں گے.
0: سوشلز
1: وہاں پہ کچھ پوئٹریز بھی ہے جو آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں, اور کچھ ان میں سے میں کوشش کروں گا یہاں بھی.
0: ابھی ہم آئیں گے اس طرف. اور میں جو ہے آپ سب کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے. میں یہ ذکر اسی وجہ سے کیا تھا ریکارڈنگ والا, کہ جب ادھر میں تھا تو اس میں جو اس کا جو ٹریلر بن رہا تھا, تو اس کو ڈراماٹائز جو کیا جا رہا تھا, تو اس وقت اس کے جو کتاب کے جو صفحات تھے وہ میں نے پڑھے, اور تو مجھے بہت اچھے لگے. اس میں جو کیفیات ہیں یہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے ہمارے ذیشان بھائی, تو وہ کیفیات ڈفرینٹ کیفیتیں جو تھیں وہ میں نے محسوس کی کہ جو ایک جو ہے یہ جو آپ بتا رہے تھے گینگسٹرز وغیرہ کا سلسلہ کار جو تھا, اس کی کیفیت بھی سامنے تھی, محبت کی کیفیت بھی سامنے تھی, اور ایک دوسرے سے چائے کے ہوٹل پر کس طریقے سے بات ہوتی ہے وہ بھی ایک کیفیت جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی پڑھنے کے بعد. تو آپ لوگ ضرور ان کے یوٹیوب چینل پر, انسٹاگرام, فیس بک, ان کی ویب سائٹ جو ہے آوارہ ادیب کے نام سے جو ہے وہ آپ ضرور جائیے گا. اگر آپ ذوق رکھتے ہیں, کچھ شوق رکھتے ہیں یا اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو ضرور جا کر آپ دیکھیے گا, آپ کو مزہ آئے گا.
1: جی بالکل.
0: تو خیر جی, شاعری کے حوالے سے بات ہوئی ہے, تو آپ مطلب شعر بھی کہتے ہیں؟
1: جی کچھ.
0: کیا بات ہے,
1: انداز بیاں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان مطلب میں نے کبھی ویسے اس طرح کسی.
0: تو پھر ہو جائے کچھ سر, سنائیے گا کچھ.
1: چلیں, یہ محبت کرنے والوں کے نام ہیں کچھ. نام وفا سے ہو آغاز اب ممکن نہیں, سچ کہہ بھی دے تو کچھ انداز اب ممکن نہیں, خواہش کے کھیل کو تقدیر پہ مت ڈالیے, فرض وفا میں ہو اغراض اب ممکن نہیں.
0: واہ.
1: رکھ لیں اگرچہ ہم بھی بھرم مجبوریوں کا, آئینہ خودی پہ ناز اب ممکن نہیں. عدل و حساب عدل سے ہے ایک رسم دوام, لذت کو کہہ دیں ہم نیاز
0: اب ممکن نہیں. واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے یار, آپ تو بڑے اچھے جا رہے ہیں. ویسے شاعری کا جہاں تک تعلق ہے تو شاعر جو ہے وہ شاعر حضرت محبت ضرور کرتے ہیں.
1: جی جی جی.
0: تو یہ ہمارے ادیب کو اور ہمارے شاعر کو کوئی محبت ہوئی ہے یا نہیں؟
1: جی بالکل ہوئی ہے, کیوں نہیں, کسے نہیں ہوتے. عشق تو انسان کی ضرورت ہے, مطلب اس کے بغیر تو وہ ادھورا ہے.
0: کیا
1: ہونے کے بعد بھی شاید ادھورا ہے.
0: کیسی رہی آپ کی محبت؟ محبت میں بے وفائی تو نہیں ملی؟
1: محبت کچھ ایسی رہی کہ لیمرنس ایک ٹرم آتی ہے, میں آڈینس سے یہ کہنا چاہوں گا, لیمرنس ایک ٹرم آتی ہے محبت میں, عشق میں, اور محبت اسی طرح کی رہی ہے. اب لیمرنس جو ہے وہ بیسکلی فکشن میں ہم اسے لے کے جاتے ہیں کہ بہت ہی خوف زدہ کر دینے والی محبت, مطلب آپ کو اس محبت سے تھوڑا سا خوف آنے لگے کہ یہ کس طرح کی محبت کی بات ہو رہی ہے. اور یہ الفاظ جو ہے میں آپ کو جو کوٹ کر رہا ہوں, یہ اخلاق احمد صاحب کے ہیں جو فکشن کے رائٹر, جنہوں نے میری بک کے اس پر تبصرہ بھی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ لیمرنس ایک ایملی برونٹے کا ناول ہے, وزرنگ ہائٹس. تو انہوں نے کہا کہ یہ ناول جو ہے لیمرنس کے حوالے سے, ایک لیمرنس اس نے بتائی گئی تھی, اور یہ جو ہے نا اس سے بھی ایک اسٹیج کوئی اوپر لے گیا اس ناول کو, محبت کی لیمرنس کو لے کے. تو بالکل. اور
0: یہ لکھا جو ہے ناول, یہ انہیں کی وجہ سے تو نہیں لکھا, یا
1: بہت ساری چیزیں اس میں, اب وہ تو ایک پاس کی
0: نہیں, اس میں جو ایک پارٹ محبت سے ریلیٹڈ ہے تو وہ انہیں
1: کافی ریئل ہے, مطلب
0: وہی تک میں آ رہا تھا, وہی تک آ رہا تھا,
1: وہ کافی ریئل ہے. لیکن وہ آپ سمجھیں گے, بےچارا ایک چائے کے ہوٹل میں بیٹھنے والا لڑکا, جس نے یونیورسٹیز بھی دیکھی, جس نے باہر کا سفر بھی کیا, اور لیکن وہ عام سا لڑکا, اس عام سے لڑکی کی ایک لو اسٹوری بھی ہے. تو یہ جو جتنے بھی بےچارے ہمارے,
0: محبت آپ کی ناکام رہی یا کامیاب رہی؟
1: میری, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے دونوں, مطلب لیورنس کی وہی سٹیج ہے, میں بٹوین دا لائن ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا. میں لائن کے اس پار بھی نہیں ہوں جہاں میں کہوں کہ ناکام ہوں, اور لائن کے اس پار بھی نہیں ہوں جہاں کہوں کہ یہ کمپلیٹ ہے.
0: ساتھ ہے یا نہیں ہے؟
1: نہیں, ساتھ نہیں.
0: تو اب اس کو مختصر یہ
1: اگر یہی ہے نا بات, اس کو اگر آپ ناکامی کہتے ہیں تو ایک الگ چیز ہے. اور
0: دیکھیں آپ کی جو سوچ ہے نا وہ اتنی مختلف ہے اس حوالے سے, محبت کے حوالے سے. آپ لیمرنس کی جو بات کر رہے ہیں یہ ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں.
1: جی جی بالکل.
0: یہ عام انسان جو ہیں وہ اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے.
1: جی.
0: اور اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ذہن نہیں ہے, دل نہیں ہے, محبت نہیں ہے. لیکن جو فکشن کی جانب جاتے ہیں نا جو لوگ, وہ ان کی سوچ بھی فکشنز ہوتی ہیں.
1: جی بالکل.
0: ان کی سوچ میں بھی فکشنز ہوتے ہیں.
1: جی.
0: اور آپ کی محبت میں بھی آپ کے ذہنی فکشن کا تعلق بہت زیادہ ہے. سو دیٹس وائی آپ اس کو
1: آٹو بایوگرافی جو ہے وہ فکشن کا ایک پارٹ ہے. آپ اس کو جو بھی ہے, کیونکہ ایک رائٹر کیا ہوتا ہے, ایک رائٹر وہی لکھے گا ان شہروں کو لکھے گا جن شہروں سے وہ گزرا ہو, ان لوگوں کو لکھے گا جن لوگوں سے وہ ملا ہو, ان محبتوں کو لکھے گا جو اس کے پاس ہوتی ہیں.
0: لیکن فکشن میں یہ چیزوں سے ہٹ کر بھی تو ہوتی ہے نا. فکشن میں تو ہوتا ہی, تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے.
1: ہاں نہیں بالکل بھی وہی ہے, لیکن کچھ سچویشن رہتی ہوتی ہے کہ ریالٹی اور فکشن میں اگر آپ فرق کرنا چاہیں گے, جو بیسٹ ناولز ہیں اس میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا کہ ریئل بات ہو رہی ہے فکشن میں.
0: یہ اس کا ریزن ہے نا, ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہو تو ریئلٹی میں ہوتا ہے لیکن ان کی سوچ فکشن والی ہوتی ہے.
1: جی, سوچ فکشن میں لے آ کے اس کو پورا
0: اس کو اس طرح لے کے چل جاتے ہیں. اب اس کو میں تھوڑا سا اس ہماری اس والی گفتگو کو مے بی پاسبل کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ سمجھ نہ پا رہے ہوں, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے سبھی سمجھ رہے ہوں, لیکن اس کو بہت ہی آسان لفظوں میں اس طرح کہہ دوں کہ میں اپنی محبت کے ساتھ ایک باغ میں ٹہل رہا تھا, ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی, ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی, میں نے اس کے دونوں بازو تھامے اور ہم بادلوں میں اڑتے چلے گئے, اور بادلوں کے اوپر جب ہم نے پاؤں رکھا تو ایسا لگا کہ یہ بہت گرم ہے نہ کہ ٹھنڈا. یہ میں نے اپنی طرف سے ایک تخیل سامنے پیش کر دیا. تو اس میں کیا ہے, آپ کا محبوب بھی ہے جو کہ ساتھ میں بھی ہے, چل بھی رہے ہیں, لیکن آپ فکشن میں چلے گئے ساتھ. تو اس طرح کا سلسلہ کار جو ہے وہ ہے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ کی اسی سوچ کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیم ہے بھی اور نہیں بھی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کی جو سوچ ہے وہ فکشنز والی ہے. تو لیکن اگر عام سوچ کے حوالے سے سوچا جائے تو محبت میں ناکامی کہیں گے یا دل دکھا ہوا. اچھا, محبت میں ناکامی جو ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے جو آج کل کے دور میں سمجھی جاتی ہے کہ بے وفائی اگر ہو جائے, چاہے وہ لڑکے سے ہو یا لڑکی سے ہو. لیکن ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں بے وفائی نہیں ہوتی, نہ لڑکی کی طرف سے نہ لڑکے کی طرف سے, اس میں راستے بس جدا ہو جاتے ہیں اور راستے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ جدا ہوتے ہیں, اور ایسا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی کبھی فکشن میں لے جاتی ہے. اس آپ تخیل کو جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں. خیر اینی وے, محبت تو ہے نا جناب, بات تو یہی بنا سکے. خیر ازل سے ہے جناب اور ابد تک رہے گی, ابد اور ازل, واہ واہ. تو بڑھتے ہیں کچھ میسجز کی جانب جو کہ آپ لوگوں کی جانب سے آئے ہوئے ہیں. وقار ہری پور سے ہمیں کہہ رہے ہیں سلام بھائی, آپ کو اور تمام سننے والوں کو میرا سلام. اچھا بھائی کیا بات ہے, غلام علی صاحب کی فرمائش کر دی اور ہمارے مہمان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں, ہم نہیں چلائیں گے. ندیم بھائی, یسٹرڈے بیلنس واز ایٹ اینڈ, آئی ول آنسر یو ٹمارو, اینڈ پلان واز ان دا مڈل آف اٹلانٹک, ناٹ ایٹ کراچی ایئرپورٹ. زیادہ صاحب کا میسج, یہ اصل میں کل کے میسج سے جو ہے یہ تھوڑا سا وہ منسلک ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ ایک جہاز لے کر اڑے تھے, چار گھنٹے میں جو ہے یہ نیو یارک پہنچ گئے تھے. تو یہ کل کی, تو صاحبزادہ صاحب آج کا ماحول بہت مختلف ہے, تو آپ یہی والے بات جو ہے وہ کل کے شو میں ضرور کیجئے گا, تو ہم تھوڑا سا ہلا گلے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شو میں اس کو شامل کریں گے. اور جناب آگے بڑھتے ہیں, مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پاگل ہونے تک میں تمہارا ہو نہ جاؤں, لو بعد میں تم بھی لوگوں میں مل کر پتھر مار لینا. او ہو ہو, کیا بات ہے, شاعر شعر بھیجا ہے مرزا صاحب آپ نے, کیا بات. فرحین شہزادی آ گئی ہیں اور کہتی ہیں حبیبی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے سنوں اور تمام سننے والوں کو میرا سلام. آپ نے دیر سے جوائن کیا ہوگا, ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں ذیشان قمر صاحب, ادیب ہیں, اور کیسے ادیب ہیں، یہ اب آپ شو سن رہے ہیں تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا. تو اگر ذیشان بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک غزل کی جانب
1: جی بالکل بالکل
0: ٹھیک ہے جی. تو آپ کو جناب ایک بہت زبردست غزل کی جانب لے کر چلتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی.

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको और एक बार फिर कहूंगा जी मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुने स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ आपका और मेरा साथ है जनाब तीन बजे तक और तीन बजे तक ये महफिल सजी हुई है। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिशान कंवर साहब राइटर अदीब फिलोसफर एक्टर और जनाब तखल्लुस बड़ा खूबसूरत सा रखा हुआ है आवारा अदीब का और इनका एक बहुत ही जबरदस्त सा नॉवल लॉन्च हुआ है जिसका टाइटल है माजी और माजी में क्या क्या इन्होंने दिखाया है लोग हाल में देख रहे होते हैं माजी में दिखा रहे हैं भाई सही आ रहे हैं हमसे जान नहीं तो माजी अगर आपने देखना है जो कि इंसान सिर्फ सोच में रखता है तो पढ़कर भी आपको आपका माजी आपके सामने आ जाएगा। तो जिशान साहब का ये जो नॉवल है ये जरूर बढ़िए। ये जिशान साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा जिशान भाई कि ये नॉवल जो है ये कहां कहां अवेलेबल है अगर किसी ने ये किताब खरीदनी हो तो।
1: ये मेरी वेबसाइट है जैसे वो बताया www.avaraadeep.com
0: जी
1: वहां से आप डायरेक्टली ये परचेज कर सकते हैं।
0: अच्छा परचेज भी वहां से
1: सही है। कैश ऑन डिलीवरी भी है और साथ में जो है वो अब डायरेक्टली भी इसे अप्रोच किया जा सकता है और इसके अलावा जो है पब्लिशर ने जो है डिफरेंट उसने मुझे लिस्ट भेजी थी जो अभी मेरे जहन में नहीं है
0: जी
1: लेकिन मुझे सईद बुक का याद है जो इस्लामाबाद में है सईद बुक स्टोर है बहुत बड़ा कोई
0: जी
1: वहां पे वो बुक गई है। लाहौर की कुछ जगहों पे वो बुक अवेलेबल है इसके अलावा कराची में जो है सिर्फ मेरे पास ही अवेलेबल है।
0: अच्छा।
1: और डिफरेंट सिटीज में गई है और उसकी जो मुख्तलिफ जो लिस्ट है वो मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी अगर कोई कराची से बाहर का है तो वो उन जगहों से भी कर सकते हैं उन्हें डायरेक्टली आप वेबसाइट से जो है ऑर्डर कर सकते हैं।
0: वाह भाई वाह ये तमाम डिटेल आपको पता चल गई है और अगर आप जौक रखते हैं शौक रखते हैं कि आप नॉवल पढ़ने का तो आप जरूर इस नॉवल को पढ़िएगा। और इस नॉवल में क्या क्या है अभी मैं फेसबुक पर लाइव भी आ चुका हूं और मेरे वो तमाम प्यारे प्यारे से लिसनर्स जो मुख्तलिफ शहरों से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं हम वो मुझे देख भी सकते हैं और जिशान भाई को भी देख सकते हैं माशाल्लाह से खूबरू जवान एक्टर भी हैं जनाब। और आपने तो अपने उस जो आपने एक गाना भी बनाया है अपने इस नॉवल के हवाले से उसमें तो आपने एक्टिंग भी की है मेरा
1: जी जी बिल्कुल मैंने खुद को प्रिफेयर किया मैंने कहा फिर बजट की भी बात थी
0: अच्छा
1: मैंने किसी को लेंगे तो पैसे अच्छे खासे देने पड़ेंगे
0: मेरे ख्याल में मेल जो एक्टर है वो इतना पैसे नहीं लेता जितनी फीमेल फीमेल के नजर आ रही थी
1: नहीं नहीं आजकल जो है वो ले रहे हैं भाई अच्छा? ले रहे हैं आजकल इंडस्ट्री हमारी बहुत
0: तो आप किसी लड़के को ही जरा दुपट्टा शुबट्टा पहना देते
1: नहीं नहीं लेकिन जरा अजीब सा हो जाता तो खैर रमशा सलाउद्दीन थी मेरे साथ मेरी को स्टार जो अभी तमाशा में भी थी वो तो
0: उन्होंने कर रही हैं आज
1: जी तमाशा वो कर चुकी
0: अच्छा
1: और तमाशा से वो बाहर आई थी वो खैर रनर अप में थी वो अच्छा। जीत नहीं पाई थी अच्छा। और वो इवेंट
0: तमाशा मैं जरा क्लियर कर दूं तमाशा जो एक प्रोग्राम चल रहा है उसके हवाले से ये बात कर रहे हैं और हमारे यासीन खान है दिलबर जैन है दास खान है वो भी आ गए हैं कह रहे हैं नदीम भाई खाना नदीम खान लिखा जिशान भाई हमारे साथ हैं यासीन खान कुछ कहना चाहो तो जरूर बताना इनकी किताब जरूर पढ़नी है तुमने जी आप कुछ कह रहे थे तमाशा
1: जी तमाशा में वो अभी थी उसके बाद जो है तमाशा भी
0: प्रोग्राम तमाशा प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो टीवी
1: था जी एयर वायर डिजिटल का प्रोग्राम था तो उसमें वो थी तो वो खैर अनफॉर्चुनेटली हमें इवेंट में ज्वाइन नहीं कर पाई थी
0: जी क्योंकि अभी भी है तमाशा में
1: नहीं नहीं वो प्रोग्राम जो
0: बताइएगा मैं देखूंगा वो तमाशा
1: जी वो बहुत बड़ा तमाशा है जरूर जाइए तमाशा
0: मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ
1: जी प्रोग्राम भी और साथ में तमाशा ही है
0: तमाशा ही है खैर जी
1: तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ हाँ और बहुत ही हम्बल को स्टार थी वो और बहुत अच्छा रहा उनके साथ
0: जबरदस्त जबरदस्त। और अली हसनैन साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: और यासीन जिशान भाई आपको
1: तो
0: आपको भी नजर आ रहा होगा
1: हाँ बिल्कुल मुझे भी नजर आ रहा है
0: आपके दोनों फेस ऑन
1: जी
0: दोनों आंखें दूर की नजर करीब की
1: जी
0: लोगों की उड़ जाती है ना
1: नहीं नहीं मेरी
0: एक फेज उड़ जाता है
1: करीब की थोड़ी सी जा चुकी है लेकिन दूर की है
0: वाह वाह ये इतनी दूर नहीं है वैसे तो मतलब दूर की चीजें नजर आ जाती हैं
1: जी जी
0: चाहे जितनी भी दूर हो
1: जितनी भी
0: चलो ठीक اچھا جی عرفان میمن آگے ہیں کہہ رہے ہیں السلام علیکم شعیب. وعلیکم السلام. اب آپ لوگوں کے میسیجز بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چلتے رہیں گے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ذیشان بھائی کا میں نے کافی جو ہے وہ دماغ کھا لیا ہے, اور اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ پبلک کے ساتھ بھی جو ہے وہ انٹریکشن ان کا ہو, اور جتنے بھی میرے لسنرز ہیں جو ہیں ذیشان بھائی سے اگر کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہوں تو ضرور کر سکتے ہیں. ندیم بھائی سب کو میرا سلام. جی بالکل آپ نے رائٹ فرمایا, محبت دو طرفہ بھی ہوتی ہے, اور نصیب اچھا ہو تو مل بھی جاتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح نائس شو. مہرین کہہ رہی ہیں. مہرین ویسے آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جو محبت میں ناکام ہوتے ہیں نا وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں, کیونکہ اگر محبت مل جاتی ہے نا تو ساری زندگی جو ہے نا وہ وبالی جان رہتی ہے.
1: وہ ڈومیسٹیکیشن اور ڈوسائل کے مسائل میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ پھنسا ہی رہ جاتا ہے, کریٹیویٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے.
0: ایسا ہی ہے
1: محبت, لیکن انسان کو بہت اچھا بنا دیتی ہے, میرا اپنا تجربہ یہ رہا ہے.
0: بے شک آپ کی میں بات سے اتفاق کروں گا 100%. مرزا شجاعت صاحب گجر خان سے آگے ہیں, اور ہماری پیاری سی نورین بہنا کہاں ہے, سنجو کہاں ہے, اور بھی بے تحاشا ہمارے لسنر ہیں, سب آ جائیں. اچھا جی عرفان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ذیشان بھائی
1: بچے کا سلام. جی جی آپ کی تصویر یا شکل میں نظر نہیں آ رہی,
0: شادی نہیں ہوئی ابھی ان کی.
1: اچھا نہیں ہوئی تو معصوم ہی
0: ہے, اسی لیے معصوم
1: ہے, لیکن زیادہ دیر تک معصوم نہ رہے.
0: نہیں یہ بس ابھی ان کی معصومیت
1: ختم ہونے والی, لیکن یہ اچھی بات,
0: 2-3 مہینے میں ختم ہو جائے گی.
1: پیشگی مبارکباد اس بات پر.
0: اچھا بھائی ویلکم کہا ہے مرزا صاحب نے ذیشان بھائی کو, بہت بہت شکریہ آپ کا.
1: شکریہ.
0: تو ذیشان بھائی اب کچھ میسیجز میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہوں گا. سمیا خلیل بھی آ گئی ہیں, سلام کہہ رہی ہیں ندیم بھائی. وعلیکم السلام. ذیشان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا. اور زرین نور میری پیاری سی بہنا کہہ رہی ہیں کہ سلام بھائی کیسے ہیں آپ, اور مہمان کو بھی سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: تو آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ ہمارے تمام لسنرز کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. اور علی حسنین کہہ رہے ہیں ذیشان بھائی آپ بالکل صحیح کہا تھا, کہہ رہے تھے
1: بہت پیسے لیتے ہیں, میں خود ڈی او پی ہوں, شوٹ کرتا ہوں لاہور میں, میں تمہارا غم سمجھ سکتا ہوں, لیکن ڈی او پی بھی بہت پیسے لیتے ہیں.
0: بھائی ڈی او پی کا ہی تو اصل میں کام ہوتا ہے, بیسکلی ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تو اپنی جگہ ہے ہی, لیکن جو اس فیلڈ میں ہیں ان کو یہ بات پتا ہے کہ ڈی او پی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے.
1: بیک بون ہے وہ, اگر کوئی بھی شوٹ ہے بیک بون وہی ہے. اور
0: علی حسنین صاحب آپ کو سلوٹ ہے بھائی, کیا بات ہے آپ کی. اور ویلکم ذیشان بھائی آپ کو کہا جا رہا ہے, سمیا کہہ رہی ہیں آپ,
1: بہت بہت شکریہ.
0: اچھا ذیشان بھائی شاعری کا زیادہ شوق نہیں ہے کیا آپ کو؟
1: شاعری کا شوق تو ہے, لیکن جیسے جیسے شعر کہے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں وہ جو انداز بیاں ہیں وہ مجھ میں کہیں نظر نہیں آتا.
0: اچھا مطلب میرے اندر بھی جو ہے نا کبھی کبھی شاعر جاگتا ہے, نہیں تو میں نے بھی 2-3 اشعار گئے میں آپ کو سناتا ہوں.
1: جی جی بالکل,
0: اس پر تھوڑا سی آپ کی چرچا چاہیے ہوگی. تم میری سوچ کی طرح ہو جاؤ,
1: اوہ زبردست,
0: جیسا چاہتا ہوں ویسی ہو جاؤ. اور ایک شعر اور آپ کو, یہ تو پورا ایک میری ربائی ہے, یہ آپ کو بعد میں پھر کبھی سنائیں گے, کہ حسن تکبر کی اجازت ہے اسے, حسن تکبر کی اجازت ہے اسے,
1: صحیح
0: ہے کوئی اس جیسا تو لا کر دکھا.
1: واہ واہ زبردست
0: ہے نا,
1: یہ انداز بیاں جو ہے آپ کو تو باقاعدہ طور پہ شاعر ہونا چاہیے.
0: میں شاعر
1: میں آپ محفلوں کا حصہ بنے جہاں پہ مشاعرے ہوتے ہیں.
0: میں بچپن میں شاعر تھا.
1: اچھا بڑی بڑی.
0: اچھا جی میرے ہسبینڈ کے لیے سانگ لگا دیجئے. سانگ تو آج نہیں چلیں گے, آج غزلیں چلیں گی ہیں سمیا. اور سیدہ فروا صدیق جو ہیں وہ بھی آ گئی ہیں, آپ کو ویلکم کہیں گے شو میں. تو جناب اب ایک سوال اور بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کی یہ کوشش جو ہے, سب سے پہلے تو سوال یہ, اس کے بعد پھر دوسرا اسی سے ریلیٹڈ سوال کروں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ کوشش کامیاب ہوئی ہے یا مطلب بریک ایون پہ ہے, یا آپ کو ویسا ریسپانس نہیں ملا جیسا آپ کو ملنا چاہیے تھا یا جیسی آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی؟ ناول کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں.
1: نہیں بالکل, مجھے بہت فائدہ ہوا جب میں نے یہ آئیڈیا سوچا تھا کہ ناول کے ساتھ ہم ڈرامیٹک سینز ٹریلر اور گانا بنائیں گے, تو اس کا بہت اچھا امپیکٹ آیا.
0: جی جی
1: آلریڈی پری بکنگ میں اراؤنڈ 100 ناول جو ہے میرے پری بک ہو چکے تھے, تو آرٹ کاؤنسل آیا, انہوں نے وہاں سائنڈ کاپیز مجھ سے ریسیو کی, اور بریک ایون تو خیر اس میں ایکسپینسز تو بہت زیادہ ہوئے ہیں, لیکن بک کی اگر آپ اس سے
0: بریک ایون, میں فائنینشلی طور پر میں نہیں پوچھنا چاہ رہا آپ سے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وٹ ڈو یو تھنک اچیومنٹ جو آپ نے سوچی تھی وہ اچیو کیا ہے؟
1: جی جی بالکل بالکل, جس کو بھی جب بھی کوئی مجھ سے اب کانٹیکٹ کرتا ہے میں اسے بتاتا ہوں, یا لوگوں کو جب خبر پہنچ رہی ہے کہ یار ناول کے ساتھ آپ نے ایسا کیا, تو ایک وہ
0: ڈفرینٹ
1: کیا تو ایک حیرانی سی ہوتی انہیں, اور پھر اسی طرح جو ہے لوگ جو کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو, جیسے ابھی میں نے آج ٹی وی کا مارننگ شو کیا تھا سدرا اقبال کے ساتھ, تو وہ بھی اسی طرح وہ امپریسنگ ہے, اچھا ناول پاکستان میں پہلے اس طرح کبھی لانچ نہیں ہوا.
0: ایک اسی سے ریلیٹڈ, میں سب سے پہلے تو اپنے فیس بک پر جتنے بھی میرے دوست احباب لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو میں ذیشان بھائی کے حوالے سے تھوڑا کچھ بتاؤں گا, لیکن فرحین آپ کو جو ہے وہ سلام کہہ رہے ہیں, اور نورین توصیف میری پیاری سی بہنیں یہ فیصلہ آباد میں ہوتی ہیں, اور کہہ رہی ہیں ندیم بھائی کو بہت محبت بھرے شو میں محبت بھرا سلام, اور شو میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم, اور آج کے معزز مہمان ذیشان صاحب کو بھی خصوصی خوش آمدید.
1: وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا.
0: اچھا جناب, اب میرے جتنے بھی فیس بک پر جو لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ ذیشان بھائی نے ابھی جو ہے وہ ایک اپنا ناول لانچ کیا, یہ تو خیر میں نے شروع میں بتایا تھا, مگر ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ لانچ ہوا ہے, اس کا ایک گانا بھی جو ہے اس ناول سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انہوں نے ریلیز کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے ایک ٹریلر بھی ریلیز کیا ہے, اور ڈرامیٹک انداز میں جو ہے اس کی آڈیو بھی جو ہے وہ بھی ریلز جو ہے وہ بھی بنائی ہیں اس کے حوالے سے, تو یہ ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. تو ویسے آپ ذیشان بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے بولا کہ بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے آپ کو اس کا, ٹھیک ہے نا, تو آگے فیوچر میں آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس طرح اور بھی چیزیں لے کر آئیں گے پڑھنے کے لیے لوگوں کے لیے, تاکہ لوگوں میں کتابیں پڑھنے کا رجحان بڑھے؟
1: جی جی بالکل, میرا جو آگے کا پلان ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ اس کو بھی ہم ڈرامیٹائز کریں گے انشاءاللہ, اور ساتھ میں جو ہے اس کا جو سیکول ہے,
0: جی اسی کا سیکول بنائیں,
1: جی جی اسی کا ایک سیکول ہے, جو ناول جو لوگ پڑھیں گے انہیں اندازہ ہوگا کہ اس میں سیکول میں کیا کیا چیزیں انکمپلیٹ ہیں اور اسٹوری کہاں جا رہی ہے.
0: جی
1: تو یہ اسٹوری جو ہے یہ پھر ہم ویسے جنرلی طور پر بتاؤں کہ ہم 1946 میں پہنچیں گے, وہاں سے پھر ایک سلسلہ جڑے گا.
0: ویسے آپ جو بتا رہے تھے کہ اس میں بھی اس ناول میں بھی آپ 18th century سے اسٹارٹ ہوئے ہیں, تھوڑا سا دوبارہ بتائیے گا تاکہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ
1: اصل میں انسان جو ہے وہ اس پہ جب تین چار طرح کی فیزز جو ہے جب برا وقت آتا ہے چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تین چار طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہیں اس کی, ایک ہم اس کو رحمانیت ہرمیٹزم کہتے ہیں کہ وہ ایک اوپر والے سے لو لگا کے جو ہے اپنا ایک معاملہ کر لیتا ہے, دوسرا اسٹوئسزم ہم کہتے ہیں, اس میں وہ اپنی خوشی اور اپنے غم کو دور کر کے کہتا ہے کہ دوسروں کے ہم کام آئے, دوسروں کے لیے جئیں, دوسروں کے لیے اپنی زندگی گزاریں, اور تیسری ایک اسٹیج نائلس کی آتی ہے نائلزم, وہ کہتا ہے کہ سب بیکار ہے, مطلب یہ دنیا ایک فضول سی جگہ ہے, یا پھر ہم اس دنیا میں بیکار آئے اور مطلب کوئی مقصد نہیں ہے کچھ نہیں ہے. تو فریڈرک نیچے کو میں نے اس کرائیٹیریا میں رکھتے ہوئے, کیونکہ اس کی تھیوری تھی نائلزم کی,
0: جی جی,
1: تو اس کرائیٹیریا میں رکھتے ہوئے میں نے 18th century سے اس لیے شروع کیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ معاملہ جو ہے وہ کیوں ایسا تھا, پھر آگے چل کر اسٹوری جب کنٹینیو ہوتی ہے تو کنٹینیوٹی میں آپ کو کس طرح اور چیزیں ملیں گی اور فلسفے کس طرح جڑیں گے. ڈیکارٹ آئے گا فلسفے میں, میں نے دیوارسکی کو کوٹ کیا ہے, فرانس کافکا کو کیا ہے, جیسے اس کا ایک بڑا مشہور ہے کوٹ ہے کہ میں نے اس لیے اسے چھوڑ دیا کہ میں اس کے ساتھ رہ کر کیا بن جاتا مجھے معلوم نہیں تھا, یہ فرانس کافکا کا کہنا ہے, اور دیوارسکی کہتا ہے میں نے اس لیے اسے نہیں چھوڑا کہ اگر میں اسے چھوڑ دیتا تو میں کیا رہ جاتا مجھے خود معلوم نہیں تھا. اور جو ہمارا ناول

0: اور جو ہمارا ناول ہے یا اس کا جو کردار ہے وہ بیچ میں مول لے کے کہیں
1: فکشن
0: وہ مول لے کے کہیں تو اس طرح کے فلسفے پھر ایلن ریپٹون کا بھی کیا کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو محبتوں کی چیز ہی نہیں ہے اگر اس کو ہم یہ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اگر ہم نے مہنگی چاکلیٹس فلاورز رومانٹک گانے یہ سب چیزیں نہیں بنائی ہوتی یہ تو ایک انڈسٹری کا پہیا ہے لوگوں سے یہ چیزیں دکھا کے انہیں بتا کے کہ بھائی ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے یا روز ڈے ہے یا یہ ڈے ہے وہ ڈے ہے تو کیک بھی بنواؤ چاکلیٹ بھی دو تو کارڈ بھی بانٹو تو وہ کہتا ہے یار یہ کوئی اس فیلنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی اس میں ایڈ آن کی ہوئی ہیں پھر ہم کلچر پہ جا رہے ہیں تو اس میں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ
1: کلچر کے حوالے سے میرے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہیں وہ میں آپ سے ضرور کروں گا لیکن چند میسیجز پڑھ لیتے ہیں طارق عباس ہمارے لاہور سے آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم نورین بھائی کہہ رہی ہیں ذیشان بھائی کی بک ماضی ہمیں کب تک اویلیبل ہوگی ذرا اس کے حوالے سے آپ بتا بھی دیں آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی تھا لیکن کس طریقے سے
0: بک اویلیبل ہے آپ صرف
1: آرڈر کیا جا سکتا ہے آن لائن
0: آپ میری ویب سائٹ ہے www.awaradeep.com آپ وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ تمام ڈیٹیلز بک کی موجود ہیں کس طرح آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں آرڈر کر سکتے ہیں تمام ڈیٹیلز وہاں پہ موجود ہیں تو وہاں سے آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں
1: ہمارے عمر مختار آفریدی بھائی بھی آگے ہیں سلام کہہ رہے ہیں نریم بھائی اور ہمارے ساتھ ذیشان بھائی بھی موجود ہیں تو وہ ابھی آپ کو ابھی عمر مختار بھائی پہلے اسلام آباد میں ہوتے تھے اور اب جو ہے وہ کے پی کے میں ہوتے ہیں اور کیا حال ہے چاچو جی یہ چاچو جی مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا واقعی میں چاچا ہوں
0: اچھا
1: یہ میرے تایا زاد بھائی کے بیٹے ہیں طارق عباس صاحب تو ظاہر ہے فیس بک پر یہی ہوتا ہے جب رشتے دار بھی آ جاتے ہیں اور دوست احباب بھی آ جاتے ہیں
0: ٹانگ کھینچتے کوئی آیا نہیں
1: ہمارے عباس بھائی آ گئے ہیں طارق روڈ سے اور عباس بھائی نے سلام کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذیشان بھائی کو بھی سلام کہا ہے وعلیکم السلام یہ ان کا پہلے میسج تھا جو میں نے نہیں پڑھا ابھی دوبارہ دیکھ کر مجھے یاد آ گیا عبداللہ عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی آلسو ریڈ
0: سوکریٹس نیچے انہوں نے کہا
1: بات ہے بھائی
0: زبردست بھائی
1: ایسے ایسے لوگ رہے ہیں آ رہے ہیں بھائی
0: آ رہے ہیں
1: عبداللہ عارف صاحب کیسے لگا آپ کو اور آپ اگر ان لوگوں کو آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ جب یہ ماضی کتاب جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا اور اردو میں ملے گا یہ بھی حیرت ہے ٹھیک ہے تو میں یہ چاہوں گا اسپیشلی ہمارے عارف عبداللہ صاحب آپ کو یہ عارف عبداللہ صاحب بھی میرے دوست ہیں اور ان کے صاحبزادے ہیں میں ان کا بھی چاچو ہوں تو عارف عبداللہ صاحب آپ ضرور پڑھیے گا یہ کتاب اور پاکستان کے جو رائٹرز ہیں ادیب ہیں شاعر ہیں ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے جی اور دل کی گہرائیوں سے پیار بھرا السلام علیکم عدیل احمد نیازی صاحب نیازی صاحب کی حالت ٹھیک ٹھاک ہو خیریت نہ لو انجوائے کر رہے ہیں
0: ہاں بالکل بہت زبردست مزہ آ رہا
1: ہے مزہ آ رہا ہے بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے اور جناب بات یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو کتاب ہے ماضی اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے بولا کہ جیسے آپ نے سمیٹا ہوا ہے تمام چیزوں کو گینگسٹرز بھی ہیں اس میں محبت کی داستانیں بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹریڈیشن ہے ہمارا جو فوک ٹریڈیشن ہے ہماری جو ڈفرینٹ ثقافتیں ہیں اس کو آپ نے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لے کر آیا تو ہمارے ویسے ثقافت کے حوالے سے میں اکثر اپنے شوز میں بھی بات کرتا ہوں ہمارے پاکستان میں جو بیسیکل جو ثقافتیں ہیں وہ پانچ چھ ہیں جن میں ہمارے کے پی کے کی بھی ہے اور جس میں پنجاب کی بھی ہے جس میں بلوچستان بھی ہے سندھ بھی ہے ہمارا اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کی بھی ایک ثقافت ہے وہ جو کہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے وہ بھی تو اس کو بھی میں اس میں شامل کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اردو سپیکنگ جو ہے ان کا بھی اپنی ایک ثقافت ہے علی حسنین کہہ رہے ہیں آپ میرے بھی چاچو ہیں بالکل بھائی میں آپ کا بھی چاچو ہوں میں سارے کا چاچا ہوں سب بھتیجوں کا چاچا ہوں میں یہ کہوں گا سر جی ماشاءاللہ سے بھائی صاحب شاعر بھی ہیں بالکل شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں اور آوارہ ادیب کے نام سے جو ہے ان کی ویب سائٹ بھی ہے اور فیس بک پیج بھی ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے اور انسٹا پر بھی آپ جا سکتے ہیں اور بالکل ان کو سرچ کر سکتے ہیں اور سرچ کرنے کے بعد پڑھیے گا بھی آپ کو بہت طارق جو ہے وہ بھی ذوق رکھتے ہیں بہت اچھا شعر و شاعری کے حوالے سے کوئی شعر اگر آپ انتخاب اپنا پیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کنگ آف فوک شہزادہ لالا عیسیٰ خیلوی میری جان پاکستان کا بہت بڑا نام ہے عدیل احمد نیازی صاحب بالکل اس میں کوئی شک نہیں لالا کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے 100%

0: بات کی ہے, تو ثقافت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں.
1: جی جی,
0: تو آپ اور یہ تمام ثقافتیں آپ کو مل جائیں گی کراچی
1: میں.
0: کراچی میں اگر آپ کسی چائے والے ہوٹل پر بیٹھ جائیں تو آپ کو ہر طرح کی آوازیں آ رہی ہوں گی, پنجابی بھی آواز آ رہی ہوگی, آپ کو پختون بھائی بھی ہوں گے, اور اس میں آپ کو سندھی بھائی بھی ملیں گے, آپ کو سب کمیونٹی آپ کو وہاں پر ملے گی. تو ان ثقافتوں کو آپ نے یکجا کیسے کیا اس کتاب میں؟
1: یکجا اس طرح کیا کہ جب ہم, میں نے جیسے آپ نے ذکر کیا چائے کے ہوٹل کی بات ہماری ہو رہی تھی, تو وہاں پر جب ہم بیٹھ کر یہ کرتے تھے تو وہاں پہ تو کوئی فرق نہیں آتا تھا, لیکن جیسے جیسے ہم
0: آپ کی طرف توجہ ہے,
1: اونچی دیواروں کے پیچھے جو ہمارے درگاہیں بنی ہیں یہاں جب جانے لگے تو کچھ سیاسی محرکات کہہ لیں, کچھ سماجی محرکات کہہ لیں, تو وہاں پہ ایک ڈفرینس آنا شروع ہوا آہستہ آہستہ. اب وہ آہستہ آہستہ کر کر کے جو ہے وہ, اس نے ایک تو سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ جو غلط ہوا ہمارے ساتھ, وہ ہم اپنی اخلاقیات ایک دوسرے کو لے کے
0: المیہ ہے, بہت بڑا,
1: بہت بڑا المیہ, ہم بھول گئے ہماری اخلاقیات ایک انسان کے ساتھ ایک یومین رہنے کا یا انسانیت کا جو پہلو ہے نا وہ ہم کھوتے گئے, ہم نے برداشت کا وہ پہلو جو ہے بالکل نظر انداز کر دیا.
0: یہ اسی وجہ سے ہم لوگ یونائٹڈ بھی نہیں,
1: یونائٹڈ نہیں ہے, یونائٹڈ نہیں ہے, کیونکہ پہلے جو جب میں اپنی بات کر رہا ہوں جب بہت زیادہ فیسٹیول ہوا بھی کرتے تھے, اب تو خیر رجحان بھی بہت کم ہو گیا, خاص کر کے ہم دیگر تہوار اگر کوئی
0: فیسٹیول تو ہو رہے ہیں مگر فیسٹیول الگ الگ رجحان ڈفرنٹ ہو گیا.
1: جی اب سب نے ایک کسی نے یہ نہیں کہا کہ کراچی کلچر ڈے مناتے ہیں, آپ نے سنا نہیں, سنا ہوگا, سب نے الگ الگ آپ کو پتا سندھی کلچر ڈے ملے گا.
0: اصل میں وجہ پتہ کیا, میں اس حوالے سے میں آپ کو کچھ کہنا چاہوں گا, لیکن آپ یہ آپ کے مطلب کا میسج ایک آیا ہے عبداللہ کا,
1: آئی ایم لیڈنگ کرائم اینڈ پنشمنٹ ڈیگریس فرام, اچھا
0: یہ
1: ان کا بڑا مشہور ناول ہے,
0: بڑا, ہاں جی بالکل. تو عبداللہ ماشاءاللہ سے یار آپ ناول بھی پڑھتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے یار, مجھے بہت خوشی ہو رہی. دیکھیں میں اس حوالے سے آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ جس جو آپ کی سوچ ہے نا یہ بڑی پازیٹو سوچ ہے اور اچھی سوچ ہے, اس میں ایسا نہیں, ہم اگر اون کرنے لگے نا پاکستان کو اون کرنے لگے, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ہم اپنی ثقافتوں کو اون کر رہے ہیں بیسیکلی, ہم اپنے پاکستان کو اون نہیں کر رہے.
1: ہاں بالکل,
0: جس وقت ہم نے اپنے پاکستان کو اون کرنا شروع کر دیا تو یہ تمام کانفلکٹس, تمام پریشانیاں, تمام مسائل, میں سمجھتا ہوں یہ میری سوچ ہے, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, یہ سب ختم ہو جائیں گے.
1: بالکل بالکل, آپ نے 100% صحیح بات کی,
0: اور یہی چیز کو اجاگر کرنا, اسی چیز کو بتانے کی کوشش جو کی ہے ہمارے ذیشان بھائی نے اپنے ناول میں, ان چیزوں کو بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا یہ جو کلچر ہے, جو رچ کلچر ہے, اب رچ کلچر میں اکثر ذیشان بھائی اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ کو میں کے پی کے سے لے کر چلتا ہوں, اگر آپ کے پہ آ جائیں تو ہمارا جو پختون کلچر ہے, پختون کلچر کا فوک میوزک دیکھ لیں آپ, پختون کلچر کی آپ ڈریسنگ دیکھ لیں آپ, پختون کلچر کے آپ پکوان دیکھ لیں, میں کہتا ہوں کہ آؤٹ سٹینڈنگ. وہاں سے آپ آگے آ جائیں پنجاب کی سائڈ, تو پنجاب کا بھی اپنا ایک فوک ہے, رچ فوک ہے, اور اسی طرح سے جو ہے ان کا بھی ڈریس اور ان کا بھی میوزک اور ان کا بھی پکوان, میں کہتا ہوں ڈفرنٹ, آؤٹ آف, مطلب جو ہے آؤٹ آف دا مائنڈ, مائنڈ بلوئنگ. اسی طریقے سے ہمارے بلوچستان کا بھی ہے, اسی طریقے سے ہمارے سندھ کا بھی ہے. تو یہ جو ہمارے کلچرز ہیں, آپ یہ دیکھیں, اب کراچی کیونکہ ایک مجموعہ ہے, کراچی میں آپ کو کراچی کی بریانی ہائے ہائے ہائے مل رہی ہے جی نا, سندھی بریانی بھی مل رہی ہے آپ کو, آپ کو
1: حیدرآبادی, مطلب بہت ساری, ہر ویری
0: حلیم مل رہی ہے آپ کو کراچی میں, کراچی میں آپ کو چپلی کباب بھی مل رہا ہے, آپ کو کڑھائی بھی مل رہی ہے,
1: نمکین گوشت,
0: نمکین گوشت بھی, کنہ بھی مل رہا ہے آپ کو, یہ میں تمام, آپ کو سجی بھی مل رہی ہے, یہ وہ ڈشز کے میں نام لے رہا ہوں جو کہ ہمارے ان تمام ثقافتوں کا ایک مجموعہ ہے جو کہ یہاں پر ہمیں مل رہا ہے. تو ان تمام ثقافتوں میں اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے, یہ چیز آپ کو ماضی میں ملے گی, اور ماضی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو سمیٹ کر ایک کتاب کی صورت میں آیا ہے. اس میں آپ کو اپنی زندگی کے تمام تجربات جو آپ کی نظروں سے گزرے ہیں, آپ کے ذہن سے گزرے,
1: ایک عام آدمی کے تجربات, بالکل
0: ایک عام آدمی کے, وہ تمام چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں. عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ آلسو آئی ایم ان اسلام آباد اینڈ مسنگ کراچی, سو سویٹ یار, तो इस्लाम आबाद में तो घर में ही बैठे हो गए।
1: हाँ, वहाँ तो फिर नहीं होगा चाय का होटल इस तरह खुला हुआ।
0: अच्छा, ये चाय का होटल कल्चर जो है, चाय का होटल कल्चर, ये सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगा। खैर, ये हमने बातें बहुत सारी करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप लोग जो है कह रहे हो कि यार के कानों में अब आपकी आवाज की बजाय मौसीकी आ रही है, तो क्या बात है। तो आपको एक बहुत प्यारी सी गजल सुनाते हैं, और इस गजल में जो है जिक्र है जिसका, उससे आप लोग जरूर महसूस होंगे, क्योंकि लड़की का जिक्र है इसमें, और लड़की का जब जिक्र आता है तो आदमी के तसव्वुरात में अपनी मोहब्बत ही आती है। तो बहुत जबरदस्त सलामत अली साहब की आवाज समाप्त फरमाइए।

0: ویلکم بیک کہیں گے سنو اور سب کو کہوں دوست سے دوست کی بات کیا کیا رہی دشمنوں سے ملاقات کیا کیا
1: اوئے ہوئے
0: دوست
2: بہت زبردست ان کی غزل ہے
0: ہاں جی آپ کو پسند ہے
2: جی جی
0: غوث بھائی کو بھی بڑی پسند
2: ہاں
0: وہ بھی کہتے ہیں بہت اچھی اینی وے جناب آپ کے ساتھ ابھی تک جتنا وقت گزر رہا ہے وقت کا بالکل ہی نہیں پتا چل رہا ہے کیونکہ ہم اختتام کے بالکل پاس پاس آ چکے ہیں. چند میسیجز شان بھائی کے بہت سارے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے اور بہت ٹائم کے بعد آپ کی آواز سنی بہت اچھا لگ رہا ہے اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں غائب تھا اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ دوبارہ کنٹینیو کروں. بہت بہت شکریہ شان بھائی, تھینک یو ویری مچ. میں اصل میں یہ تمام مسئلے مسائل جو ہے نا وہ ختم کر کے پھر آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت تھوڑا سا محدود سا رہ گیا ہے اور میں ادھر بھی دیکھ لوں جناب. السلام علیکم بھائی جان, اللہ پاک آپ کو اور ذیشان بھائی کو بہت عزت دے, آمین. یہ ہے اے آر زئی رحمان زئی, عبد الرحمان زئی کہاں غائب ہو میرے شہزادے, بتا دیا کرو یار, میں تو بس سمجھا گیا بھول گئے ہو تم. یہ ہمارے بڑے پرانے اور پیارے سے لسنر ہیں اور ابھی غائب ہو, ابھی آئے ہیں کافی عرصے کے بعد.
2: ویلکم بیک.
0: زندگی کہہ رہی ہیں کہ ذیشان سر کا سانگ اچھا یہ ہو گیا تھا میسج, اور شان کے بھی اور بہت سارے میسیجز ہیں. خیر بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور جن کے میں میسیجز نہیں پڑھ سکا ان سے میں معذرت چاہوں گا کیونکہ ذیشان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ظاہر ہے ان سے باتیں کر کے بالکل ہی نہیں پتا چلا وقت کا. اچھا جناب ذیشان بھائی, ماضی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور
2: ماضی یہ بالکل جنزی, میں نے نوجوان
0: نوجوانوں کے لیے
2: اور مڈل ایج جو ہیں ان کے لیے
0: نہیں, ہم جو بات کر رہے تھے ماضی.
2: اچھا وہ ہاں ماضی کا جو ٹائٹل ہے وہ بیسکلی ایم اے زیڈ آئی نہیں ہے, وہ ایم اے زیڈ ڈبل ای ہے.
0: اچھا
2: اس کے پیچھے ایک بہت گہری وجہ ہے, لیکن وہ وجہ میں آپ لوگوں سے یہاں پہ شیئر نہیں کروں گا, اس کے لیے آپ لوگوں کو ناول پڑھنا
0: پڑے گا.
2: جب وہ ناول آپ پڑھیں گے پھر جا کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ماضی ہے کیا.
0: ماضی ہے کیا یعنی کہ زیڈ ڈبل ای جو ہے آئی کی جگہ جو لگایا ہے اس کی کوئی وجہ بتائی ہے انہوں نے, تو میں بس یہی کہوں گا کہ آپ ضرور اس کو ریڈ کیجئے گا. ہمارے نوید بھائی جو ہیں وہ بھی شو سن رہے ہیں, بہت بہت شکریہ اور سلام بھی کہہ رہے ہیں نوید بھائی. ذیشان بھائی آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں. تو اب آپ سے ان دا اینڈ جو ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں ایک ادیب کا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے؟
2: فیوچر ایک ادیب کا جس طرح میں نے شروعات کی ہے
0: جی
2: مجھے تو بہت اچھا نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, چیزوں کو لے کے. مجھے بہت جگہوں سے آفرز بھی آئی ہیں ابھی,
0: اچھا
2: ناول
0: اچھا
2: کو لے کر بھی آئی, اس کہانی کو بھی لے کر آئی, اور ساتھ میں دیگر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹ بنے ایسا. لیکن میں نے کہا ابھی میں فی الحال اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں
0: جی,
2: میں ابھی پوری طرح سے مطلب کچھ آپ کو نہیں نہا بھی نہیں کر سکتا نہ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ابھی انیشل فیز میں سب چیزیں ابھی شروع ہوئی ہیں. ابھی ناول آیا ہے ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اسے, اور اچھا جا رہا ہے, لوگ جو پڑھ رہے ہیں بڑی تعریف کر رہے ہیں, ان کا فیڈ بیک آ رہا ہے. لاہور سے بھی مجھے فون آیا, بلوچستان سے مجھے آیا, بلوچستان میں ڈگری کالج کے کوئی پروفیسر صاحبہ تھی, انہوں نے مطلب منگوایا تھا وہ ناول, تو وہ کافی اچھا جا رہا ہے. تو اس وقت میں ناول کو لے کے یا اپنی بک کو لے کے تھوڑا سا محتاط کہہ لے ہوں, ابھی میں اسے اس طرح لوگوں کے ہینڈ اوور نہیں کرنا چاہ رہا.
0: بالکل میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, اور اس طرح
2: جہاں تک ادیب کا بالکل ہے, لیکن آپ کو طریقہ بدلنا پڑے گا. آپ اس اولڈ
0: پیشن سے نہیں,
2: طریقے کار سے
0: پرانے طریقے سے نہیں,
2: پرانے طریقے سے بالکل بھی نہیں کہ آپ نے مطلب ایک بک لکھی اور وہاں بیٹھ گئے اور وہاں جا کے آپ نے اس کی رونمائی کر دی اور اس کے بعد کوئی, کیونکہ وہ آپ جب تک اپنی چیز کو لے کے خود اتنا شور نہیں مچائیں گے یا شور مچاتے نہیں رہیں گے تو آپ کی چیز تو پھر کوئی نہیں توجہ دینے والا آپ کی طرف.
0: جی
2: تو شور آپ نے مچانا, خوب مچانا ہے, اور شور کا ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا
0: بیسکلی.
2: اس کے علاوہ
0: پبلسٹی جو ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ پہلے کی بنسبت بالکل بدل چکا ہے,
2: بالکل بدل چکا ہے,
0: اور لوگوں میں جو ہے اس چیز کا رجحان بھی بہت کم ہے, لہذا پبلسٹی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آج کل کا جو ہے وہ
2: میتھڈ آپ کو آج کے دور کے حساب سے چلنا ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ رائٹرز کی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن آفرز آ رہی ہیں, چیزیں ہیں, اور آپ کوئی چیز اچھی چیز لکھیں گے اس کو اچھی طریقے سے لانچ کریں گے, اس میں اس دور کے حساب سے چیزیں موجود ہوں گی, جو ہماری ینگ نسل کو اٹریکٹ کر پائیں تو کیوں نہیں ہوگا کامیاب.
0: اچھا وقت ذیشان بھائی واقعی میں بڑی تیزی سے گزرا ہے, لیکن ایک چیز, ایک سوال جو ہے نا وہ بیچ میں ہی رہ گیا جو میرے ذہن میں تھا. آپ نے ماشاءاللہ سے پوری دنیا ٹریول کی ہوئی ہے, تو اس ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کا بھی عکس ہے؟
2: جی جی بالکل. ٹریولنگ, اس میں ٹریولنگ ٹریول اسٹوریز بھی ہیں کچھ, وہاں کے کلچر میں وہاں کے لوگوں سے جو ملا, الگ سوچ, الگ دماغ, الگ انداز.
0: کون کون سے کنٹری؟
2: میں یو ایس اے گیا ہوں
0: جی,
2: کینیڈا میرا جانا ہوا ہے,
0: ٹھیک ہے,
2: یورپ ایک بار گیا ہوں میں, اس کے علاوہ تھائی لینڈ, سری لنکا.
0: تو یہ ان ملکوں کے بالکل الگ الگ,
2: بالکل بالکل ایشین جو ہماری کنٹریز ہیں. تو اگر تھائی لینڈ تو بنسبت ایک آپ کو پتا ہے کس لیے وہ فیمس ہے, وہ اپنی جگہ پہ
0: کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے.
2: کیڑے مکوڑے بھی نہیں, ایسا نہیں ہے وہاں پہ, جو اکثر جو ہے لوگ جاتے ہیں بزنس ٹور پہ,
0: بزنس ٹور
2: تو بزنس ٹور اور نوعیت کا ہوتا ہے جو میں نے دیکھا وہاں پہ. تو وہ
0: اصل میں وہ ایوری بڈی نوز کہ وہ تھائی لینڈ کس وجہ سے زیادہ مشہور ہے, ایوری بڈی نوز, لیکن ایک ایکسپیرینس ہو گیا نا وہاں کا کلچر دیکھ کر,
2: وہاں کا کلچر دیکھ کر. بالکل وہاں پہ جو سائٹ سینگ ہے بہت زبردست ہے, وہاں کے آئی لینڈ بہت زبردست ہے, آپ جیم بورن آئی لینڈ وزٹ کریں,
0: مطلب گھومنے پھرنے کے حوالے سے
2: بہت اچھا ہے. اور کلچر ہی تو بہت ہی خیر
0: وہاں
2: نہیں نہیں کلچر کا کوئی اس سے کوئی لینا دینا
0: نہیں,
2: کوئی لینا دینا
0: نہیں, بالکل صحیح ہے.
2: وہ ایک مٹیریلسٹک قسم کا ایک اپروچ ہے وہاں,
0: وہ بیسکلی یو کین سے کہ وہ ایک بزنس کنٹری ہے
2: جی,
0: کہ صرف بزنس کرنے کے لیے آؤ, لوگ آؤ, کھاؤ پیو
2: اور جاؤ,
0: پھرو اور جاؤ
2: جاؤ, بس
0: ان کا اپنا کلچر کوئی.
2: سری لنکا میں بات بہت اچھی تھی کہ وہاں لٹریسی ریٹ 100% ہوگا,
0: بالکل صحیح,
2: اور وہاں پہ لوگ جو ہے بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ, بس ایشیا میں ہونے کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ چلتا ہے, وقت اٹھنا, وقت پہ سونا, کام, پھر وہاں کا جو نظام تھا بڑا زبردست تھا, مطلب تو یہ ایکسپیرینس بڑا رہا جو میں نے ویسٹرن فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں دیکھا. خیر یو ایس اے کینیڈا کی تو بات ہی اور ہے, وہاں تو ہے ہی فرسٹ ورلڈ کنٹریز, لیکن پھر بھی وہاں پہ جو مجھے جو سمجھ میں آیا, وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انڈیویجولیٹی بہت زیادہ ہے, میں انفرادی زندگی بہت زیادہ ہے, وہاں اجتماعی زندگی آپ جسے کہتے ہیں نا,
0: یعنی کہ جیسے کہ ہمارے ہاں جو کلچر ہے,
2: کلچر ہے, بیٹھنا ہے, لوگوں سے ملنا ملنا
0: ہے,
2: جوائنٹ فیملی تو اپنی جگہ پہ, جیسے ہوٹل پہ ہم بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں یا چند ایک
0: لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا نا,
2: لوگوں وقت, ہاں روبوٹک لائف ہے, لیکن
0: روبوٹک لائف ہے,
2: روبوٹک لائف کے ساتھ ساتھ دماغ بھی تھوڑا مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کا. میرے پانچ جو رہے ہیں تجربے, پانچ بار میں گیا ہوں اور میں تقریباً 10 اسٹیٹ گھما ہوں, 10 اسٹیٹ ڈفرینٹ, تو وہاں پہ تو میں نے
0: یہ محسوس کیا. وجہ ہے
2: اس کی وجہ یہ کہ وہاں کا جو سسٹم ہے وہ انہیں ایک اس میں ہی رکھتا ہے, روبوٹ بنا کے ہی رکھتا ہے, ان کا جو فائنینشیل سسٹم ہے, ان کا جو دیگر جو رہن سہن کا جو سسٹم ہے, جس میں چیزیں, ہر چیزیں بیسک نیسیسٹی آپ کو بہت ہی آسان چیز اس میں اویلیبل ہے, جیسے کہ آپ نے گاڑی آپ کو $200 $500 کی لیز پر مل جائے گی.
0: گھر میں لوگوں کے تعلق کے حوالے سے,
2: لوگوں کا تعلق یہی ہے کہ جو دیسی مینٹیلٹی ہے نا, ویسٹرن وہاں کا جو رہنے والا گورا اس کے اندر یہ نہیں, دیسی مینٹیلٹی وہاں پہ تھوڑی سی الگ ہے. وہ کہتی ہے کہ ہفتہ اتوار بھی ہم ایسی جگہ گزاریں جہاں پہ پیسے کما رہے ہوں,
0: بس
2: پیسے کما رہا ہوں, بس ایک عجیب مینٹیلٹی ہے وہ.
0: اینی وے جناب, آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے سامعین کو؟
2: میں کہوں گا جو ہماری نوجوان نسل ہے, خاص کر کے جو اس وقت سن بھی رہی ہے اور جو بھی ہیں, ان کو کسی کام کو کرنے سے پہلے یہ نہ سوچیں کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا, آپ اپنی پوری ایفرٹ ڈالیں, اپنے آئیڈیاز کو اس میں انکارپوریٹ کریں, کریٹیویٹی کو دیکھیں کہ اگر آج کا دور ہے تو کس طرح جانا چاہیے, اور گھبرائیں نہیں. آپ رائٹر ہیں تو ضرور لکھیں, شاعر ہیں تو وہ بھی شاعری آپ کریں, سب چیزیں کریں, اور اس کا امپیکٹ
0: کسی بھی فیلڈ میں ہو,
2: کسی بھی فیلڈ میں ہو آپ, لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ ایز اے رائٹر رہتا شاعر, لیکن ساتھ میں جو ہے سوشل جو کنیکشنز ہیں, جو سوشل آبزرویشنز ہیں, اس کے لیے آپ کو میرے خیال میں چائے کے ہوٹل اور دیگر اس طرح کی جگہوں پہ ضرور جانا چاہیے, اس طرح کی گیدرنگ کا حصہ بنے رہے,
0: کانٹیکٹس بڑھانے چاہیے,
2: کانٹیکٹس بھی اور سوشل آبزرویشن کے ہر ایریا میں بیٹھے اٹھے ہر طرح کا ماحول دیکھیں, تاکہ اس سے جو ہے آپ کا ذہن اور کھلے گا, کراچی کی سطح پہ بھی اور سطح پہ بھی.
0: بہت بہت شکریہ
2: آپ کا ندیم بھائی, آپ نے مجھے انوائٹ کیا ایف ایم 100 کا, بہت بہت شکریہ,
0: تھینک یو ویری مچ ذیشان بھائی. اور اس کے ساتھ ہی جناب اب آپ سے ہم نے اجازت بھی چاہنی ہے, بہت بہت شکریہ سننے کا, وقت دینے کا, اور جن پیارے پیارے لسنرز کے میں میسجز ریڈ نہیں کر سکا ان سے میں معذرت چاہوں گا, اور آپ کا گلہ اگر بنتا ہے تو وہ ہم کل کے شو میں ختم کر دیں گے. جاتے جاتے ایک بہت ہی خوبصورت سی غزل آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

میں سمجھتی ہوں سچا فن وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے جذبات کے زیادہ قریب ہو. اس وقت کی فلم میں یہ بات تھی, ایک ٹیم ورک ہوتا تھا, ایک اعتماد ہوتا تھا. مجھے اپنی فلمیں جھومر, زہر عشق اور باغی بہت پسند ہیں. مجھے یہ کبھی پرانی نہیں لگتی. اور سچی بات ہے کبھی خوشبو اور موسم بھی پرانے ہوتے ہیں. اس وقت بزمی صاحب کی کمپوزیشن میں ایک گیت سنیے.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جانندی, آواز شمشاد علی خان. پارا
1: قال الملأ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن

تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی۔

0: على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
1: اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں. ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے. اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون.
1: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے.
0: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
1: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.

0: یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ۔
0: تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟
1: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي

0: اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔
1: ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

0: اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟
1: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
0: کیا یہ لوگ خدا کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔
1: أَوَلَمْ

0: کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟
1: تلک القرآن نقص علی

0: قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں. اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے.
0: وما

0: اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا.
1: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون و

0: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔
0: اور موسى نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔
0: مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے۔

0: فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا.
1: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
0: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے.
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون.
0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
1: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے.
1: يأتوك بكل ساحر عليم.
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں.
1: وجاء السحرة فرعون.

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين،
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔
1: قال

0: جب فریقین روزے مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں.
1: قال ألقوا فلما

0: حَكِيمٌ
1: موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی, اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا.
0: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
1: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو, وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی.
0: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا.
0: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
1: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے.
0: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
1: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے.
0: قالوا آمنا برب العالمين
1: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے.
0: رب موسى وهارون
1: یعنی موسى اور ہارون کے پروردگار پر.

فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے.

0: میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔
1: قالوا انا الى ربنا منقلبون،
0: وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

0: اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔
1: وقال الملأ من قوم فرعون

0: قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔
1: قال موسیٰ لقومہ

0: من عباده والعاقبۃ للمتقین.
1: موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے.

0: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.
0: وَلَقَدْ

0: اکثرهم لا يعلمون.
1: تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے.
0: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.
1: اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں.
0: فأرسلنا

ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور میڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ وَلَمْ

0: كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
1: اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے. فلم

0: تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔
1: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ